prepodobni Visarion, rođeni i vaspitan u Misiru. Rano se odao duhovnom životu i ne ukalja duhovnu odeždu u koju se obuče krštenjem svetim. Posjetio je svetoga Gerasima na Jordanu i slušao je svetoga Isidora Pelusiota. Telo svoje pobeđivao je velikim postom i bdenjem, no svoj podvig skrivao je po mogućstvu od ljudi. Jedanput je 40 dana stajao na molitvi nejedući i ne spavajući. Jednu haljinu nosio je i leti i zimi. Imao je veliki dar čudotvorstva. Stalnog mesta prebivanja nije imao, nego je do duboke starosti živeo po gorama i dubravama. Isceljivao je bolesne i činio mnoga druga čudesa na korist ljudi, a na slavu Boga. Upokojio se mirno 466. godine. Prepodobni Ilarion Novi, iguman dalmatske obitelji u Carigradu, bio je učenik Grigorija Dekapolita i podražatelj života Ilariona Velikoga, čije je ime uzeo. Moćan u molitvi, istrajan i hrabar u stradanju. A stradao je mnogo za ikone u vreme zlih ikonoboračkih careva Lava Jermenina i drugih. Potom cara Lava isekoše mačevima njegovi sopstveni vojnici u onoj istoj crkvi i na onom istom mestu gde se on prvo naruga svetim ikonama i odakle prvu ikonu ukloni. Tada Ilarion sveti bi pušten iz tamnice, no za malo. Ponovo je bio mučen i držan u tamnici sve do pravoverne carice Teodore. Vidovit i prozorljiv, video angele Božije gde odnose na nebo dušu svetoga Teodora Studita. Ugodivši Bogu, upokojio se u Carstvu nebeskom 845. godine u svojoj 70. godini. Prepodobne mučenice Arhelaja, Tekla i Suzana, kao monahinje, čiste i devstvene, podvizavahu se u jednom neznatnom manastiru blizu Rima. No, kada nasta gonjenje hrišćana pod zlim carem Dioklecijanom, one odbegnu u Kampaniju i tamo se nastane blizu grada Nole. Njihov sveti život ne mogaše se sakriti od ljudi i ljudi iz okolnih mesta počeše k njima dolaziti tražeći savet, pouku i pomoć u raznim mukama i bolestima. No najzad behu uhvaćene od neznabožaca i pred sud izvedene. One javno i slobodno ispovedaše veru Hrista. Kada sudija Leontije upita Arhelaju svetu o veri Hristovoj, odgovori ona: silom Hristovom popirem silu đavolsku, ljude učim razumu, da poznadu jednog istinitog Boga imenom Gospoda moga Isusa Hrista, jedinorodnog Sina Božijeg, daje se kroz mene sluškinju njegovu zdravlje svima bolesnim. Sve tri device biše bijene, vrelom smolom polivane, u tamnici glađu morene i na posledku mačem posečene. Kada behu izvedene na gubilište, javiše im se angeli, koje i neki od dželata videše i toliko se od toga uplašiše da ne smedoše dići mača na svete device. No ove ih ohrabriše da izvrše svoju dužnost. I tako biše posečene kao jaganjci 293. godine i otidoše u carstvo Hristovo, da se u večnosti odmaraju i naslađavaju gledanjem lica Božja.

Visarion sveti, bez krova i kruva. Od detstva do groba devstvenost očuva. Telesnu čistotu i čistotu uma, zato prepun beše sile i razuma. Božanskog razuma i božanske sile. Radostan u duhu, bez tuge unile. Bez tuge unile i bez misli mračni, um čisti i prozorljiv, ko kristal prozračni. Kad ljubav božansku u srcu razgori, on čudesa mnoga i slavna sotvori. Po vodi hođaše, kao i po suhu, i bič strašni beše svakom mračnom duhu. On ustavi sunce i odloži veče, i sve posta delom što ustima reče. To Božija sila dejstvova u njemu, jer on beše Bogu poslušan u svemu. Čudotvorni sveče, pomozi i nama pred prestalom Božjim, tvojim molitvama.

Rasuđivanje. Zluradost je haljina prljava koju duh naš ponekad sa zadovoljstvom oblači. Onoga časa kad se poraduješ grehovnom padu tvoga brata i ti si pao na radost đavola koji je jednom udicom dve ribe ulovio. Bratstvo po telu velika je veza, no bratstvo po duhu još je veća. Pa kad te žalosti greh brata po telu, kako da te ne žalosti greh brata po duhu? I kad skrivaš greh brata po telu, zašto zlurado objavljuješ greh brata po duhu? Ko su tvoja braća po duhu? Svi hrišćani, svi oni koji se s tobom pričešćuju iz jedne iste čaše, jednim istim životom. O, kako su bili veliki svetitelji u bratoljublju. O, kako je zluradost bila daleko od njih. Za svetoga Visariona priča se sledeće. Jednom behu svi monasi sabrani u hram na molitvu. Iguman priđe jednom monahu koji beše učinio neki greh i naredi mu da izađe iz hrama. Monah pođe napolje, a za njim pođe i Visarion govoreći: i ja sam isti takav grešnik. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno vaskrsenje kćeri Jairove i to kako Gospod uverava ljude da devojka nije umrla nego da spava, kako je on uhvati za ruku i devojka usta živa, kako i moju mrtvu od greha dušu može Gospod vaskrsnuti jednim dodirom duha svog životvornog.

0: Evanđelje od Mateja, začalo 38. 10. glava od 32. do 36. stiha i 11. glava 1. stih. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od sve krve njene. I neprijatelji čoveku postaće domaći njegovi. I kada završi Isus zapovesti 12 učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Zar je teško ispovedati Gospoda? Nema u tome nikakve teškoće. Kakva je teškoća reći kada ustreba da je Gospod naš Isus Hristos, jedinorodni Sin Božiji i Bog, da je radi nas došao na zemlju, ovoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, da je bio raspet, postradao i pogreben, da je vaskrsao u treći dan, vazneo se na nebesa i da sedi sa desne strane Boga Oca, da će opet doći da sudi živima i mrtvima, da je poslao Duha Svetoga na svete apostole i njegovom silom ustrojio na zemlji svetu crkvu, koja učeći istini i osvećujući tajnama, nezabludnim putem vodi sva verna čeda svoja u Carstvo Nebesko. Sve to mi ponavljamo svaki put kada slušamo ili čitamo simvol vere. Tako i ti uzmi ove istine, zapečati ih u svome srcu i budi gotov da ne bojeći se nikakvog lica ljudskog, objaviš da je neophodno upravo tako, a ne nekako drugačije, verovati za spasenje. Budi ujedno gotov da pretrpiš za ispovedanje sve šta bude potrebno u određenom slučaju. Zatvaraj usta lažnih učitelja i hulitelja hrišćanstva, rečju istine i dobit ćeš ono što je Gospod obećao. Ti ćeš ispovediti njega kao Boga i spasitelja pred ljudima, a on će pred Bogom Ocem ispovediti da si ti njegov verni sledbenik i ispovednik.
1: Radio Istočnik.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro svima koji ste se ovog trenutka uključili u program Radija Istočnik. Vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 15 časova bez električne energije biće potrošači u delu naselja 27. novembar, zgrade broj 5, 6, 7, 8 i 9. Od 8 do 15 isključen je deo sela Murgaš u opštini Ub. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencija na terenu i 15 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave.

0: U protekla 24 časa nije se dogodilo ni jedno krivično delo, niti saobraćajna nezgoda. Lepa vest od vatrogasaca, mirna noć. I na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, maksimalna dnevna temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan želi vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Istočni.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja, začelo 38. 10. glava od 32. do 36. stiha i 11. glava 1. stih. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od sve krve njene. I neprijatelji čoveku postaće domaći njegovi. I kada završi Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Zar je teško ispovedati Gospoda? Nema u tome nikakve teškoće. Kakva je teškoća reći kada ustreba da je Gospod naš Isus Hristos, jedinorodni Sin Božiji i Bog, da je radi nas došao na zemlju, ovoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, da je bio raspet, postradao i pogreben, da je vaskrsao u treći dan, vazneo se na nebesa i da sedi sa desne strane Boga Oca, da će opet doći da sudi živima i mrtvima, da je poslao Duha Svetoga na svete apostole i njegovom silom ustrojio na zemlji svetu crkvu, koja učeći istini i osvećujući tajnama, nezabludnim putem vodi sva verna čeda svoja u Carstvo Nebesko. Sve to mi ponavljamo svaki put kada slušamo ili čitamo simbol vere. Tako i ti uzmi ove istine, zapečati ih u svome srcu i budi gotov da ne bojeći se nikakvog lica ljudskog, objaviš da je neophodno upravo tako, a ne nekako drugačije, verovati za spasenje. Budi ujedno gotov da pretrpiš za ispovedanje sve šta bude potrebno u određenom slučaju. Zatvaraj usta lažnih učitelja i hulitelja hrišćanstva, rečju istine i dobit ćeš ono što je Gospod obećao. Ti ćeš ispovediti njega kao Boga i spasitelja pred ljudima, a on će pred Bogom Ocem ispovediti da si ti njegov verni sledbenik i ispovednik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Zašto vam nezahvalnost uništava život? Pita se protojerej Nikolaj Markovski. Zahvalnost po pravilu kod dece razvijaju ljubazni roditelji. Uče ih da budu zahvalni za ono što imaju, za topli krevet, ukusnu hranu, udobnu odeću i da se pre svega zahvale Bogu. Zahvalno dete raste kao čista i svetla osoba. Međutim, mnogi ljudi sa godinama postaju, odnosno prestaju da osjećaju zahvalnost jer se naviknu na neograničeno, koriste ljubav Boga i svojih roditelja da gube sposobnost da tuđu žrtvu i brigu posmatraju kao dar. Za njih je to nešto što uzimaju zdravo za gotovo. Čovek postaje talac đavolje propagande i kao rezultat toga dobija iskrivljenu percepciju stvarnosti. Čak i dobrotvori postaju dužnici u njegovim očima. Čini mu se da su svi dužni da mu služe, da ga poštuju i da ga obezbeđuju. Postaje sebičan, misli samo o sebi, u centru njegovog univerzuma je on sam. Egoisti prestaju da primećuju one oko sebe. Sopstveni problemi, neuspesi, nesreće i potrebe za ocenjuju sve njih. Naravno, ovako živeti je strašno i nezahvalni ljudi su veoma nesrećni. Uvek sam bio zapanjen činjenicom da u periodima ekonomske krize broj samoubistava neminovno raste. Nisam mogao da razumem zar ti ljudi zaista nemaju šta da jedu i nemaju gde da žive. A onda je došlo razumevanje da oni jednostavno ne znaju da budu zahvalni. Razmišljaju o sebi, svom poslu, svom bogatstvu, ali apsolutno ne znaju kako da zahvale Bogu. Sećam se evanđelske parabole bogatašu. U jednoga bogatog čoveka rodi njiva i razmišljaše u sebi govoreći: tada činim jer nemam u šta sabrati ljetinu svoju. I reče: ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće. I ondje ću sabrati sva žita moja i dobra moja i kazat ću duši svojoj: dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počiva, jedi, pi, veseli se. A Bog mu reče: bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio čije će biti. Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. Ovo je parabola o nezahvalnosti jer bogataš ne zahvaljuje Bogu za svoje bogatstvo. Sveti Teofilakt Ohridski piše: moj hleb i sva moja dobra je još jedno ludilo bogataša. On ih ne smatra darom Božim, već ih smatra plodom svojih trudova. Ja, kaže, nemam saučesnika, neću ni sa kim da delim. Sve ovo dobro nije Božije, već moje, pa ću ja jedini uživati u njemu i neću prihvatiti Boga kao učesnika u uživanju. Obratite pažnju koliko puta reč moj koristi u govoru bogataš. Pred nama je egoista koji u svemu vidi samo sebe i ne ume da bude zahvalan za ono što ima. Živimo u teškim vremenima. Ispred naših prozora je rat i pustoš. Mnogi se pitaju na čemu treba da budemo zahvalni. Uvek kažem da biste ovo razumeli, morate obratiti pažnju na to kako žive oni oko vas. Da, sada nam nije lako, ali većina ljudi ima gde da spava, šta da jede i šta da obuče. A u Africi deca nemaju najobičniju vodu, piju prljavu vodu posle čega se razbole i čak umiru. Kako da ne zahvalimo Bogu što možemo da pijemo, da jedemo ukusno i da se divimo prirodi? Problem sa nezahvalnicima je što prestaju da vide svet kao Božju tvorevinu i fokusiraju se samo na sebe. Oni sami sebi zagorčavaju život. Moramo da zahvalimo Bogu i bližnjima za sve što imamo. Naviknuvši se da prima, čovek mnoge stvari doživljava kao date zdravo za gotovo. Postoji stari vic. Jedan dobri hrišćanin je želeo da pomogne prosjaku. Svaki dan mu je prolazeći davao novčić. Ovo je trajalo dugo, ali jednog dana ovaj čovjek je otišao na odmor sa svojom ženom. Po povratku sreo je prosjaka i po navici mu dao novčić. Gde si bio tako dugo? Upitao ga je prosjak. Bio sam na odmoru sa svojom ženom, odgovorio je čovjek. Sve razumem, reče prosjak, ali neću dozvoliti da se zabavljaš na moj račun. U početku su ljudi zahvalni na pomoći, ali onda im to postaje poznata stvarnost, a zahvalnost nestaje. Šta više, to se ne dešava samo sa nekim apstraktnim, već i sa nama, bliskim ljudima. Naprimjer, čovek počne da pomaže siromašnijem rođaku koji je u početku zahvalan, a onda se, kada ta pomoć prestane, iznenada uvredi. Zašto mi ne pomogneš? Ja sam siromašnija. siromašan. U čoveku se budi gordost koja hrani njegove tvrdnje. Kada je humanitarna pomoć počela da stiže u naš grad, ljudi su u početku bili zahvalni. A onda, kada su se navikli, počeo je žamor. Zašto nisu dali dovoljno? Zašto čorba nije ona, nego ova? Ali niko vam ništa nije dužan, braćo. Ljudi pomažu od srca, da, saosećaju sa vama, kupuju vam, šalju vam. A kod vas nula od zahvalnosti. Čoveka savladava razmaženost i gordost i misli da su mu svi dužni, a u stvari nikomu ništa ne duguje. Napominjem da mnogi ljudi komuniciraju sa Bogom na isti način. Koliko puta ste čuli? Došao sam u crkvu, molio se, ali mi Bog nije dao ono što sam tražio. Nemojmo smatrati Boga nekom vrstom mašine za ispunjavanje želja. Želim nov auto, dobar posao, veliki stan, a Bog je dužan da mi to da. Ipak sam otišao i zapalio sveće u crkvi. Šta je sa činjenicom da vam je dao dete, zdravlje, mogućnost da živite u ovom svetu? Ne, ljudi se ne zahvaljuju na ovome, oni su bukvalno fiksirani na sebe i ne vide šta se dešava oko njih. Zahvalna osoba vidi tugu i nevolje drugih, spremna je da pomogne, ne zbog zahvalnosti ili pohvale, već od čistog srca. Njegov svet je ispunjen bojama, za egoistu svet je siv. Iz nezahvalnosti se ne razvijaju samo sebičnost i gordost, nego i lenjost i zavist. Ako su mi svi dužni, zašto se naprezati, savladavati? Nešto mi duguju, pa ću sačekati da mi donesu. Još ne donose? Pa naravno, koga briga za tuđe probleme. I tako do beskonačnosti. Kao rezultat, osoba uništava sebe. Komunikacija sa takvim je neverovatno teška, zbog čega se odnosi, nezahvalne osobe sa drugima neminovno pogoršavaju. Kao rezultat toga, njegov svet se urušava, a samo ozbiljan rad na sebi može ga spasiti. Bila je to pouka protojereja Nikolaja Markovskog pod nazivom Zašto vam nezahvalnost uništava život? I ovu pouku možete pronaći na portalu pouke.org. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Radio Istočni Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

0: pismo vladike Nikolaja jednoj penzionerki koja se žali na modu u nošnji. Pišete da bi mogli živjeti vi i vaše tri ćerke sa skromnom penzijom koju primate kao udovica višeg oficira. Ali moda odnese sve. Ćerke se otele ispod vaše blage vlasti i stale pod surovu vlast mode. Uzalud vi savjetujete, objašnjavate, molite, one odgovaraju jedno te isto. Ti to, mama, ne znaš, to je kultura, prosvećenost, ukus. Zar da mi budemo izuzetak među devojkama? I, tako govoreći, traže svakog proleća i svake jeseni nove haljine po modi. A u kući jad i oskudica. Kuća davno nekrečena, nameštaj pohaban, posuđe polupano. Posteljne stvari same dronje. Trpeza bedna, kad ručate, ne večerate. Za sve to nema para, ali za modno odelo, za ulicu, mora biti. Avaj, moda i ulica otele su od vas starešinstvo u kući. Pitate, šta da radite? U Makedoniji bi vam svi rekli, molite se Bogu da ćerkama dadne dobar duh. Uz molitvu produžite savjetovati. Neka se one rugaju, vi samo govorite. Reči istine moraju kad tad nići i doneti ploda. Bog čuje i u svoje vreme on će ponoviti vaše pouke kćerima samo u oštrijem obliku. Jer i Biblija i naše iskustvo svedoče nam da Bog retko šta tako oštro kažnjava kao nepoštovanje roditelja. Govorite kćerima svojim da modna nošnja u naše vreme nikako nije ni zahtev kulture, ni prosvećenosti, ni ukusa, nego jedino zahtev trgovine. Oni što izmišljaju modu i nameću je lakovernom svetu, misle isključivo o parama. Pri toj svojoj trgovačkoj raboti ne pomišljaju na kulturu i prosvećenost nikoliko žaba na zvezde. To su obični velikovaroški varvari koji na lukav način dolaze do pare. Oni imaju svoje agente, crtače, slikare i vešte poznavaoce ljudskih strasti i slabosti. Za pare, ovi im izrađuju sve novi i novi kroj ženskog odela. Iscrpljena duha do jeftičavosti u izmišljanju nove mode, oni su u naše dane počeli nametati ženskom svetu takav kroj odela kakav se kosi sa najobičnijim pojmovima pristojnosti i stida, kao i sa prostim pravilima zdravlja i domaćinstva. No, zar se njih tiče moral sveta i karakter ljudi i stid devojački i zdravlje nacije i male penzije matera? Pare i samo pare, to je pobuda i cilj modnih tvorevina tih tvoraca, trgovaca i vojske njihovih agenata. Recite još vašim kćerima da ovi arhitrgovci mode objavljuju svoje nove izume pod imenom kulture, prosvećenosti, lepote i ukusa, smejući se sebi u nedra i misleći samo o parama. Te velike reči, koje su nekad u Evropi s poštovanjem izgovarane, služe njima kao obična trgovačka marka na prodajnoj robi, otprilike kao naslikana zmija na flašama otrova, ili kao buldog na gramofonima ili kamila na paketima čaja. Nekada su dvorovi evropski davali primjer i uzor u nošnji, pri čemu nisu uzimane u obzir pare, nego baš ono što sad na jeziku vaših kćeri zvekeće kao prazni praporci, naime, kultura, prosvećenost, lepota i ukus. Ali danas, nažalost, i dvorovi su podlegli tiraniji mode koju nameću dućanske tecipare. Ona dvorska vladarska nošnja još se vidi na našem čestitom narodu, naročito u Makedoniji i Crnoj Gori. Jedna Amerikanka profesorka našla se nedavno na Cetinju, pa mi je pričala kako je neko žensko društvo priredilo joj čaj. Crnogorke se javile na čaju u svojoj krasnoj narodnoj nošnji, a Amerikanka u svojoj modnoj haljini. Ja sam se, veli, neiskazano stidela same sebe, izgledala sam kao ciganka među caricama. Možete još, draga majko, pročitati vašim kćerima onu pretnju proroka Isaije po modarkama jevrejskim, pretnju koja se u toku vremena obistinila. Od Boga vam mir i zdravlje.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Istočnik sledi beseda mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija o smirenju kao daru koji ukrašava sve druge darove.

0: katedra.
1: U večerašnjem izdanju iz emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje blaženopočivšeg vladike zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista.
2: Pomaže Bog i dobro večer. Dragi Boško, ja nisam gost u Beogradu, ja sam Beograđan od 54. A na ovakvu temu pogotovo nisam gost, ali dobro, gost sam. Gosti smo na zemlji. Hvala bratu Ranku Đinoviću Metohijcu što je on pokrenuo ovakvu jednu temu. Ovo je prava tema i u pravo vreme, jako je davno bilo vreme da se o tome pogovori. Svo današnje zlo našeg naroda je posljedica komunizma, gospodo i braćo. Nemojte ako budemo pljeskati, nema ništa odgovora i onda ćemo samo prekidati. Sve je posljedica. Nažalost, odmah kažem, kao ono što čime ću zaključiti, nažalost, Euroamerikanci, pre svega Amerikanci, neće komunizam, ali sve posljedice tragedije komunističke nad nama potpuno usvajaju i sprovode. Na istom su poslu. Ovo bi dobro bilo da čuju oni koji iz Beograda, ja ih zovem Evroslinavci, ljutili se, ne ljutili, čim ću Evropu, njima idu sline od Milina, da čuju to. Na istom poslu su Amerikanci danas u radu protiv Srba, na kojem su komunisti radili. Samo su rekli nećemo komunizam, sve posljedice, odnosno sve rezultate komunizma su osvojili, kao što je komunizam usvojio sve rezultate okupacije. Podela, kasapljenje srpskog naroda je i granice republika su, gospodo, okupacione granice. Granice Kosova su bile okupacione granice i tako dalje. To samo koji ule se bavio. Ja sam bavio se time i objavljivo knjige i tako dalje i tako dalje. I ne prestajem da se bavim jer to je, što kaže pesnik, rane naroda moga i rane moje. I neka pričaju šta ko hoće, nećemo prestati od toga šta će ko reći. Evo jedan komunjara mi je ostavio u Patrijaršiji kukavičko pismo. Stavio je tobož, mislim da je lažno, Milan Našić, post restan Beograd, Kukavica, nije stavio adresu, latinicom, da nas pljuje za ovu tribinu večeras, kako imamo hrabrosti mantijaši, da govorimo kad smo mi bili, ne znam, ovakvi onakvi, a komunisti su doneli sreću ovome narodu i recimo, zašto mantijaši sikću na komuniste, pazite jezik koji on govori, i kaže, da Bog postoji mantijaši bi uglavnom bili za njega sramota. Znači čovjek nije u Boga ne vjeruje, on napisao je. A propos, kad sam već pomenuo jedno pismo, kad je Đorđe Martinović, velikom učenik srpski, 1. maja 85. nabijen na flašu. Ja sam u jesen dobio pismo sa crtežom da će meni tako da urade. Iz Zagreba, nevešto pisano je ćirilicom i popisao Todo Kurtović, musliman iz Hercegovine. Neki Hrvat i neki Šiptar je to zajedno pisali, jer pominju moje godine na vojsci na Kosovu provedene, 59. i 60. znači neki od Hrvata tu učestvovao, a imao sam drugove Hrvate, imao sam drugove Šiptare, i pismo sam jednom saopštio, šta ja znam, mogu me negdje sresti pa uraditi, ali ovo liči na to pismo ovoga komunjara, ja i tako zovem. I Mladić jednom se ljutio, što nas zovete komunjare? Zato što ste komunjare. U mom selu je narod govorio jajare, položare, funjare i komunjare. To je četiri, nemojte aplaudirati, nemojte. To je u narodu bilo, ja sam čovjek iz naroda. Sviđalo se, ne sviđalo, to je tako bilo. Znamo i vrlo dobro, ovde, gospodo, na ovome trgu, vozi me čovjek, kad je počelo ono 85. u napadi, u novostima, ima ih i sada koji pišu, u istim ili drugim novinama, samo okrenuti ćurak naopako. Napadi na vladiku Nikolaja i naravno na Hrista. I ja sam počeo da odgovaram, svaki je dan bilo odgovora. I ovde kod Markove crkve uzmem taksi, za patrijaršiju žurio sam i kažem onome taksi, mogu da pogledam novosti, ima li danas napad na mene? A vi ste to, gospodine, jesam. Ja pamtim vladiku Nikolaja, bio sam mali, dolazio je kod mog oca. Ovde, kaže, na trgu, ovde gde je sada, ima valjda vodoskok, Tu je igralo kozaračko kolo i terali su sa šmajserima svakog da suvati u kolo. Čovjek koji nije hteo, počeo je da beži, streljali su ga rafalno, 45. Tu, evo, pred ovom zgradom. Zla njihova kad bi brojali, kad bi zapisivali, kad ne bi ni u sami svet stale napisane knjige. Zna se, gospodine, prilično toga. Recimo, ovdje su komunisti ubili više srpskih sveštenika od Ustaša. 222 su Ustaša ubili, 235 su komunisti ubili. Znate, crkava, nama je porušeno u toku rata od Ustaša i od komunista, odmah posle, 500 crkava. Do 90. jedva je obnovljeno 200. 350 kod imamo katolika, a 700 džamija je podignuto. Iako je muslimana, sve skupa do 4 miliona, a nas 12 pravoslavnih. Bilo tada u tadašnjoj Jugoslaviji. Oni su nas seckali, komandali i rezultate toga vidimo danas, koje Amerikanci apsolutno usvajaju i još da nas seckaju. Vidite šta rade u Vojvodini. To je direktno naduvan problem koji će verovatno doći do svjetskih foruma, jer jasno sad su vidjeli slaba Srbija, nikakva, sad se i Vlasi pojavljuju, ljudi ubačeni sa strane, a da ne govorimo, tako znamo, famoznom Sandžaku, ali ću reći o sramoti srpske države i ove sada, da ne promeni to tursko ime Sandžak i tursko ime Pazar. Trgovište je bilo staro ime toga grada koji se zove Pazar, ko što je ime Čačka, tursko ime bilo Gradac. Nemaju hrabrosti da vrate srpska imena. Nemaju hrabrosti. Nego se udvaraju, ne znam kome. Hvala vam za ovu hrabro večer što ste pozvali, a ovakvi neka pišu takve komunjare koji su očigledno bez junaštva. Ali još uvijek nam podvaljuju, još uvijek mnogo naivnog sveta veruje. Banja Lučani. Kad sam pisao o Jasenovcu knjigu, uzmite je, pogledajte, i preizdana je, sa dodatkom one nove tragedije, kao što Kosovo, evo sad smo na engleskom izdali memorandum sa martovskim pogromom kao dodatkom. Izišao je srpski, izišao je francuski, sad se sprema ruski, italijanski, a ovo je danas prvi primjerak engleskog memoranduma o Kosovu sa dodacima. Tako je Jasenovac izašao. Onda su me napale komunjare sa Novog Beograda, neki pukovnici, generali, sećam se jednoga Bukva, otuda iz Krajine, od Banja Luke. Šta sve nisu govorili, a to su bila svjedočenja ljudi iz doba stradanja u Jasenovcu i okolini. Banja Lučani do danas, nažalost i u Republici Srpskoj, pričaju o legendi Kozare. Kozara je, gospodo, tragedija srpskog naroda učinjena i pripremljena od komunista. Februara 42. počeli su Ustaše da kolju Drakuliću, Drakseniću i u selima oko Kozare. Komunisti su naterali narod dobrim delom, neki su sami pošli, uz begove, oko 100 sela je otišlo na Kozaru, počeli borbu, minirali tamo u Prijedoru prugu, na toj Mrakovici, tobož neko junaštvo, imali front sa komunistima, sa Nemcima i Ustašama, i do juna su i opkolili Nemci i Ustaše, 68.000, od toga je bilo samo 7.000 naoružanih, takozvanih boraca prvog krajiškog odreda, koji su se junački probili i pobegli ka Grmeću, da dočekaju uskoro Tita u Bihaću, a 60.800 je satrano u Jasenovac, od toga 20.000 dece. Dragoje Lukić je 12.000 imena pokupio. Kakva je to tragedija? To je legenda Kozare. To je izdaja kakve nije bilo u srpskom narodu. Komunistička izdaja, krenuli u Ludoriju da bi narodu se svetili. A govorili su o Draži, čovjeku koji je patriotski razloga krenuo da se bori, pa onda je napravio ono što je napravio u Kraljevu, u Kragujevcu, zajedno s komunistima, pre toga u Loznici i u Šapcu, kad su do Jarka vodili logoraše, to su prva stradanja. Onda je čovjek počeo da se dovija, da narod spasava kako može ono što je radio Miloš Obrenović. Karađorđe je veliki junak, ali i Miloš je veliki patriota i veliki zaslužan čovjek za srpski narod. Zato je patrijaršija na ulazu jednog i drugog stavila malo više Karađorđa, ali zagrljeni, jer su oba radili za srpski narod. Nije radio komunizam i komunisti za srpski narod. Oni govore o oslobođenju. E da Bog da nas nisu oslobađali. E da Bog da. Bolje bi se oslobodili bez njih. Sigurno bi bili bolje oslobođeni. Oni su samo doneli novo robstvo. Kad izašla moja knjiga, Izvinite što to pominjem o Svetom Savi 90. Onda je Radovan Samardžić, pokojni, čestiti čovjek, akademik, pokrenuli neki da mi se da neka nagrada. I predloženo je Beogradska oktobarska. Bio je napisan čak referat. Neko je stopirao. Meni je dojavljeno, rekao sam, nipošto, ispremio kratak odgovor, 7 razloga odbijanja. Prvi, da Beograd nije 20. oktobra oslobođen. To je prvi razlog. I neću primiti takvu nagradu. Beograd je okupiran 20. oktobra. 25.000 mrtvih je u Beogradu. Išao sam grobnice obilazio. I moram da vam kažem da sam doživeo poniženje, ali zasluženo. Da me žena pljuvala gore kod stadiona prema Crvenom krstu. Čije to? Sinđelića, Obilića? Čije to stadion? Tu sram vas bilo. Saste se setili, a dođete da služite parastos ovde. Jer pod tim stadionima, kao pod Zvezdinim, famoznim Jugom, koji se spaja sa Banjicom, imaju grobnice masovne. Na Banjici su produžili logor nemački za par meseci. Znam ljude, svedoke. Advokat iz Prištine, da li beše Božić, koji je došao i bio je na Voždovcu. Ubijen je od komunista čim su došli u Beograd. Pa njegova sin, pa čerka, unuka, donosili su mi dokumente i pokazivali. Obilazili smo Lisici i Potoke. 25.000 u Beogradu je ubijeno nevinih ljudi. A u Srbiji ovi Kragujevčani su 150.000 do sad prikupili. Prema tome prilično se zna, nije sve naravno ni izdaleka. Idemo, šta su radili Srpskoj crkvi? Kad je počeo genocid na Srbima, pristižu strašne vesti. Savom plove leševi, izbjeglice sa svih strana. Desetkovani, skrpljeni sinod na čelu sa mitropolitom Josipom, prognanim iz Skoplja. Prognanim iz Skoplja, od istih oni koji danas neće jedinstvo, liturgijsko jedinstvo, organizovao je nekako i prikupljanje materijal za memorandum, poznati. Prikupljao je, Filipović beše u komisarijatu za izbjeglice. Ne Filipović, nego Maksimović. A u sinodu je bila svoja komisija koja je pripremala materijal i negde krajem februara, krajem augusta 1941. već prvi memorandum uspeo da ode. Kako? Samo Bog zna. Pa onda je bio februara 1942. drugi, pa treći. Nemci su ga kasapili. Ja imam sve te dokumente. Biće objavljeni, pripremljene, ali eto, ja sam se razboleo, skrvao se od lude glave svoje niz kamenjem i polomio vrat, ali objavljeno će biti to. Tim memorandum je počela da probija istina o stradanju srpskog naroda. Nažalost, vlada u Londonu je kalkulisala, kralj nezreo i prikrivano je da bi se održala Jugoslavija. 45. dok nije patrijarh Gavrilo se vratio, a vratio se mučenik da pomogne narodu. 3 memoranduma su napisana o stradanju crkve posle takozvanog oslobođenja od komunista, takođe postoje. 4. je Gavrilo pripremio kad je 47. održao sabor, izabrao nove vladike. Bilo je to teško da prođu, ali su izabrani. I Gavrilo je od muke i jeda 49. umro. Pričao mi je profesor Ćirković očevidac, slomilo ga je to, mitropolite. To što je prečeno mu, Ranković je dolazio sa pištoljem, taj tobož čuveni srpski patriota, đubreo čoveka, koga su koristili, jer on je naravno kao udbaš, Kopenezić, zlikovac do ramena krvav, Srbe isto tako zlostavljao. U Prizrenu je bio je Sredojević, jel ovde, jesi bio ti, koji zgodne bio? E, ranije je to bilo, 55. tu negde, neki je Šiptar robio neku radnju. Rankovićeva policija je dovela kučad, pse, istrala 130 učenika da nađu lopova. Kučići su prošli, naravno, onda su kučiće maltretirali, se zatezalo nekajše, jedno je kuće režalo na jedno dete, ukapšeno su dvojica. Da bi posle 2-3 dana uhvatili Šiptara i decu pustili. To je radio Ranković. Prema tome, o nekom Rankovićevom srpstvu, o nekom Rankovićevom patriotizmu, samo mogu da govore komunjare koji to baš govore sada o patriotizmu pokojnog Stambolića. Žao mi je što je poginula, Stambolić su krvavi do ramena u odnosu na srpski narod. Pera Stambolić je dao vrh Kopaonika Šiptarima. To se zna. Mislim, nemojte da se ubijen, žao mi je što je ubijen, ali ubijeno je toliko drugih ljudi. I sad treba da dižu Peri Stamboliću, odnosno Ivanu Stamboliću, pomenik u Beogradu. Žao mi je, ponavljam, ali Treba da imamo nekog obraza i nekog reda. A ne može đakon ovakvom da se podigne crkva u Beogradu. Jočić sam predao dokumenta dok je bio u upravi Beograda, ništa nije uradio, tvoj ministar Jočić. Ništa nije uradio. Pusti. Stradanje Srpske crkve od komunista je trajalo decenijama. Na Kosovu su oni obavljali posao Šiptarina. Jovićevići, Zviceri, Mugoše, nažalost crnogorski kolonisti, oni su obavljali posao. Bio je tu ovaj Hadi Hodža, bili su oni koji su se polako posle 55. prva svedočenja patrijarha Pavla, on je blagoslovio skup, ali ima jedan ovaj skup vladika, jednog broja vladika, ponedjeljak će biti sabor, pa zato možda će pristići vladika Artemije, pa patrijarh je blagoslovio ovaj skup mučenik. On je počeo da šalje izveštaje, diskretne, polako. Dobar deo je toga objavljeno u ogromnoj knjizi Zadužbine Kosova. Kad je 86. ta knjiga izašla, Beograd je napali manje, Sarajevo, Novi Sad, iz teške artiljerije su protiv te knjige. Komunisti su napadali knjigu Zadužbine Kosova, koja je knjiga dokumenata, spomenici i svetinje srpske na Kosovo i Metohiji. Sami dokumenat. Tu je objavljeno i to šta su komunisti radili. Ispošćeno, diskretno, ali dovoljno da posvedoči kako su oni rušili srpske crkve, ne samo u Đakovici, crkvu koju su sad Šiptari ponovo srušili, govoreći da tu nikad nije bila crkva, nije tačno. Na Svetog Savu 49. počeli, na Svetog Savu 50. završili rušenje crkve u Đakovici. Učestvovali, nažalost, i srpski komunisti. Nije bilo zla da nisu učestvovali srpski komunisti, ali koristili su svi, kao što su hrvatski komunisti koristili, kao što su muslimanski koristili, gde je god trebalo, po Srbima išlo. Nešto Srbi nisu bili, nego što je, nisu bili bez greha i mane. Imali su i imamo, nije sporno o tome. Nisam slep, bio bi zaista zaslepljen da ne vidim mane i zločine svoga naroda i da ih imenujem kao takve. I bio sam takav i činim se da sam i u poslednjem ratu takav bio. Ostaje tekstovi ostalom. Ali zločine drugih, kao danas što predstavljaju, niko nije spominjao ili je to zaklanjano ili prikrivano. 20. godine je Lenin rekao, kad je konačno bolševizam preovladao u Rusiji, šta će biti sa Balkanom? Hoćemo na Balkan. Lenin je rekao, na Balkanu neće biti komunizma dok ne slomimo kičmu Balkana, a to je dok ne razbijemo srpski narod. To je bila direktiva Kominterne od 20. i sprovođena do danas, do Clintona i do Busha. Sprovodi se, nažalost. Treba polomiti Srbe. Zato su Srbi desetkovani i pitanje hoće li se završiti to desetkovanje. Pogledajte kako je stanje u Raškoj oblasti. Kad pomenete Rašku oblast, oni se ježe. Koliko je godina trajao Sandžak? Koliko je, ko u Crnoj Gori, mitropolite, ja kažem, Hercegovina je duže trajala nad većinom Crne Gore nego ime Crne Gore, ali daj pomeni da smo Hercegovići u Crnoj Gori. Teror je zaveo kreatura Miloševićeva, Milo Đukanović, kreatura njega i Bulatović istakao kao mlade Skojevce da osvoje jogurt revoluciju ili kako se zove ona žutoj gredi, i do danas niko ne pominje da je Milo Đukanović Miloševićeva kreatura slika i prilika po ponašanju, po mentalitetu, po svemu. Ne, on je posao demokrata. Pogledajte kakav je demokrata. Kaže mi čovjek lješanske nahije, mi ne smemo da govorimo. Dobro, da se vratimo u ovoj temi. Ovo je prava tema, znate zašto? Ne zato što treba da proučimo, da saznamo. Zna narod koliko je od komunizma stradanja pretrpao, koliko je crkva pretrpela. Ali crkva i narod su zajedno trpeli, to jest nema tu u suštini granica. Neko će mi reći, ko što su mi rekli kad sam Miloševića napao, da sam ja ne znam neki kleronacionalista. Sve te pojmove nam infiltriraju, kao što infiltriraju fundamentalizam, muslimanski pojam na nama, na pravoslavlje. Niti imamo klerikalizma, niti imamo fundamentalizma, imamo svoju istoriju, svoje biće, svoje predanje, svoje greške, svoje slabosti, svoje pokajanja, svoje padove i ustajanja, ali nemamo klišeja koja nam prilepljuju za zapada. I sad smatraju da smo mi neki čudan narod što nećemo da prihvatimo ta klišeja. Recimo jedno kliše. Partnerstvo za mir. Bruka je Evrope isticati partnerstvo za mir kao kriterijum bilo čega. To je ulazak u NATO, u batinu u kojom Evropa maše kao posljednjim adutom pred svetom. Batina koja se zove NATO. Gde je kultura, gde je civilizacija, gde je liberalizam, gde je francuski skepticizam i distanca od svega. Kad je u pitanju NATO, ćute ko mumije. A u suštini je priprema da se ide na dalje razaranje do Rusije. Partnerstvo za mir koje je stalno eždaun, narod kaže aždaja, stalno nam ističe kao ako bit će propast ako ne uđemo. Umesto da mu kažu, gospodine, ostavite nas na miru, idite odakle ste došli, pustite nas da pomremo u svojoj zaostalosti, u svom provincijalizmu, u svom balkanizmu, u svome ne znam čemu. Zašto ste toliko napadni da prihvatimo to što nam vi namećete? Ne mogu oni to da izdržati, su totalitarni, gospodo. Totalitarni i ne trpe, to je već Samuel Huntington rekao, ne trpe druge civilizacije. Solženicin je s druge strane rekao da je zapadna civilizacija izuzetno netolerantna, ne trpi kraj sebe ni jednu. Ostavite nas da smo drugačiji. Sviđa vam se, ne sviđa vam se, mi smo drugačiji. I hoćemo da budemo i ne smeta nam. Dostojevski je to već pre toga pokazao. Kad su kristalnim dvorcem hteli da usreće čovečanstvo. A on kaže, a ja neću sreću, neću tu koju mi nudite. Ne, morat ćeš ući u to. Gospodo, vraća vam ulaznicu. Svejedno, morat ćeš ući. Ja ću pokazati šipak u džep. Veli Dostojevski, znam, znate šta. Pokazuje slobodarski duh. Zapadna, gospodo, ova civilizacija vladajuća je netolerantna. Ona govori o netoleranciji, i odnosno o toleranciji, a najmanje je tolerantna. Probajte da kažete na Kosovo bilo kome da su počinili greške. Oni do danas ne priznaju martovske greške. Sad, danas ili juče bila izjava da Srbi najavljuju, imaju podatke o novim pripremama pogroma. Ne, to je kampanja. Kad se bude desilo, opet će izvinjavati se, opet su propusti itd. Šta su obnovili od toga što su obećavali kule i gradove? Dve kuće u Belom Polju kod Peći i ne znam je u Lipljano obnovljena, nije nego kontejneri. I ništa. Ne daju ljudima da se vrate. Komunisti nisu dali 45. Srbima proteranim da se navodno ne bi iritirali Šiptari, koji su bili balisti. Znate kako Šiptari dobijeni? Otišao je Fadil Hođa, obećao im pomilovanje, sve ovo i oružje im dao da krenu i oni da gone Nemce, da daju doprinos narodnoj revoluciji. Oni s tim novim oružjem okrenu se i od novembra 44. do februara 45. bili su krvave bitke dole, da ih slome, te baliste, a onda su im dali kao nagradu autonomiju Kosova, koja nije bila ni u Bihaću, ni u Jajcu, ni u jednom odavno ja. Dobili su na poklon ono da bi ih umirili. Sad to isto govore, nemojte da Srbi govore o povratku, jer to iritira osjećanja Šiptara. Fina reč, osjećanje za mržnju, gospodo. Oni mrze htonično, pakleno, sve što je srpsko. Oni iskorenjuju ne samo crkvu u Đakovici, Dušanov borsu u Aranđelovu, kod manastira, u Nerodimlju, spalili, iskorenili, sve hrastove kraj crkava, ruše, iskorenjuju nas da nema traga. Bore se protiv grobova, kradu kosti iz naših grobova, verovatno da im prikažu sutra kao njihove. To su radili ustaše. U Prebilovcima mojim, kad su 99. ponova sve srušili, spalili i grobnicu digli u vazduh sa kostima novomučenika, otišli su u staro groblje i razvaljivali grobove i polivali benzinom i palili kosti. Imam fotografije. Znate kakva je to mržnja? Kakva je to kad čovjek uđe u tu psihologiju, čovjek koji ide na... To nije grobokradica. To su neke paklene podzemne strasti. To je mržnja koja samo tako treba bude nazvana. Šiptari imaju duboku mržnju. Šiptari su pod komunistima zapalili Pečku patrijaršiju 16. marta 81. Sa 20 i koliko se stara i još toliko gostiju. Mati Paraskeva iz Deviće, ona bez jedne ruke je prva primetila dim, izašla napolje, videla dva plamena iz krova, još gori i svetlo, svet spava, dva plamena, konak od 60 metara na rastojenju 20 metara. I onda je naravno počela ona komedija, dolazili su prazni, ovi kako se zovu, cisterne bez vode. Nažalost je patrijarh German prećutao radi mira u kući, da je požar podmetnut, pa je suđen čovjek koji je pravio ostruju, pa koji je pravio ono grejanje, i godinu dana se ta lagarija vodila da bi se očuvalo bratstvo i jedinstvo. To je radio komunizam, gospodo. Ako je Milošević na crno, jeste na crno, ko lud, ko manijak, ta man je ovo trebalo Šiptarima i Amerikancima, što je on manijak uradio, da krene, da se na isti način sa Šiptarima obračunava, koji su već se počeli obračunavati u Dečanima, kod Dečana, u jezeru, kako se zove ono mesto kod jezera, kod Dečana, ne, gde su posle povadili leševe, gde su bacali, gde je učestvovao
0: Glođane,
2: da je učestvovao Haradinaj. Ramuš Haradinaj. To je sve pred Miloševićeve kontranapada. A onda je on krenuo ko lud, ko komunjara, kome ništa čega nije bilo stalo. Žao mi ga je sada, sad on njima čita lekcije, ali on je branio komunizam, on nije branio srpstvo. A ovi evroslinavci, znači ste nam kažu, samo je Miloševiće model srbizma i patriotizma i srbovanja. Nijedan drugi. Oni su toliko kliširani, toliko mehanizovani, toliko kretenizovani, da govore samo, kogod pomene patriotizam, to je Milošević, oni ne znaju drugi jezik. Zato što je onaj zloupotrebio tanku žicu, a odmah se videlo, ja sam na Gazimestanu vidio taj čovjek izdajica. Doleteo helikopterom vojnim i otišao, nije otišao u Gračanicu, nije ostao na Parastosu. Sve je bilo odmah jasno ko je i šta je. I dao mi je Bog da sam prvi počeo ga napadati. No, da ne govorim o sebi, ovo je prava tema, ali da se vratimo na ovo čime se hoće da završim. Sve rezultate komunizma usvajaju Euroamerikanci. Euro u toliko, u koliko, potpuno su slugeranje američke. Amerika je tako ponizila Evropu da se igra sa njom komački i miša. Počinju sad neki francusko, belgijsko, nemački. Daj Bože da se nekako izvuku, ali Englezi su im slugeranje zato što ne trpe Nemce i boje se prevlasti Nemaca u Evropi i tako dalje. Reće mi da se bavim politikom, ali ja samo otvoreni oči ugledam u stvarnost. Oni usvajaju, gospodo, sve ono što su Šiptari pod komunistima dole uradili. Kad smo radili knjigu o Kosovo, urednik Figaro magazina, to je ona ilustrovani veliki list, kao što ima Pari mač, zvali smo ga da idemo helikopterima da vidimo naselja, 86. kad Miloševića još nije bilo na sceni, da vidite po naseljima gde ko živi. Šiptari su uzgradili toliko pod Miloševićem, da ne kažem pre toga. A sada, šta su Srbi izgradili? Nekoliko novih zgrada u Kosovu polju, i to hibridni Srbi, hibridne zgrade, i manje više to je sve. Srpska sela su iz 19. veka i danas. Ne samo gore u Štrbcu, u Sredačkoj Sinjičkoj župi, nego je oko istoka u Metohiji i svugdje skoro po Kosovu. Gračanci su nešto izgradili, ali tu je selo od 1000 srpskih kuća. U Srbiji su nam još uvijek sela iz 19. veka, osim malo doline Tri Morave, zapadne, južne i velike. I mi pričamo o nekom napretku, progresu i o tome šta su Srbi sve radili. Srpski narod je bio taoc te nesrećne države koja je u Versaju nam skrojena, da ne bi, nisu znali šta će da rade posle propasti Austrije, da nam nametnu, a odmah su počeli da rade protiv nje, i onda je došla ponova nakaza 45. koja nam je nametnuta, naravno pod Titom, i Milošević je po svaku cenu gledao da održi, i nije održao, umjesto da je krenulo se, dajte ljudi prvo da vidimo srpsko pitanje kao takvo, koje je bilo ključno pitanje, istočno pitanje u 19. veku. Sa Karadžićem ustavom, koji smo mi prvi u stvari podigli i oslobodili, nisu ni Grci još bili. Da ne govorimo drugima, otvorilo se istočno pitanje, to je bilo srpsko pitanje. E, da završit ću ovim, da gospoda sa zapada, to mi je rekao skoro čovjek, profesor sa Sorbone, vrlo suptilno rade. Srbi imaju veliku istoriju. Ne može tako mali narod ima tako veliku istoriju. Trend je u zapadnim vodećim krugovima, ne kažem časnoj Evropi i časnim ljudima koji stradaju, koji pate. Sad sam vidio jednu Nemicu koja hoće da odnese ikonu vladike Nikolaja u Dachau, gde je robova, ova Đubrava ovde poput Mirka Đorđevića i drugi, to je bila neka nemačka igrarija da je Nikolaj odveden u Dahau, znači igrali se, vodili čovjeka u šetnju, ili Ljotićevci koji pričaju da izašao da se šeta po Istri, Nikolaj. A nosio čovjek, on i Gavrilo da prazne kible iz ovih, kako se zove, baraka, koje su noći po 500 ljudi vršili nužde. Kaže, hoću da odnesem ikonu u Nikolajevu, u Dahau da stavi, ima jedna ruska kapelica. Hvala Bogu, rekao. Da vam priča pokojni iguman Antonije Đurđić, koji je izabrao ovoga patrijarha promislom Božijim. Da vam priča Simeun, naš, iz Hercegovine, koji je kao mladić, mlad jeromonah, bio u nemačkom logoru. Stočanin, legenda za Hercegovinu. Biberđić Simeon, kako je bilo tamo, kakva je sreća bila u nemačkim logorima. Dakle, ima u Evropi ljudi, ima čestitih ljudi, ne mogu doći do prave reči. Jedan Španac je u Metohiji, na traženje svoje vlade, inače je bio službenik OSCE-a ili kako oni zovu, referate slao, raporta je Briselu, zatražimo vlada prošle godine da šalje raporte direktno vladi u Španiju. Posle dva raporta on je smenjen, jer su raporti u Madrid bila drugi, iskreniji. Neko je iz Brisela doznao i on je smenjen jer ne može da šalje prave raporte. Čuveno Markale u Sarajevu, svi znate. Znalo se odmah odakle su došle bombe. Na Gospojinu, 11. Srbi još bili u crkvi, odmah je Jasuši Akaši rekao odakle su došle granate. Ne, trebalo je drugčije to režirati. Tako je režirana Račak, ali Volina, kakav je bio Milošić, mogu mu je da promakne na Račak i da naprave ono što su napravili, da dovlače i preslače leševe. I onda je, naravno, okrivljeni su Srbi za to. Ne zato što nisu pravili greške i pravili zločine, ali drugi, šta su u mojoj Hercegovini uradili kad su išli zajedno Muslimani i Hrvati. Posle se među sobom zakrvili strašno iz do istrebljenja. Neki idu s milim Bogom, vraćam se na ovo što ću da kažem. Gospoda sa zapada su videla, ne može srpski narod imati tako veliku istoriju. Pa su poturili za Bosnu i Kosovo Noela Malcolma, jednog NATO istoričara, koje to karakteristike univerzitetka NATO istoričara, da piše istoriju Bosne. Proučio sam ih, u memorandumu ima na par mesta sa njim dijaloga, da ne kažem polemike. On recimo tvrdi da Kosovo i Metohija uopšte nije bilo u sastavu ni srpske crkve ni države, jer je Kosovo i Metohija planinama odvojeno od Srbije, ono je daleko spojenije sa Albanijom. Da je sedište Raške daleko negde, a ono je da se kamenom baciš od Metohije ili ako hoćete i od Mitrovice, da se baciš do Raške preko se stigne za 2 sata. Do trgovišta, pazara, do Rasa. Ali on čovjek pisao po narudžbini. Da nije bilo velike seove, da nije mogao biti patrijarh Arsenije Čarnojević, jer je on bio 7 dana pre toga u Nikšiću i na Cetinju, nije mogao stići Pikolominja, uprzno ga dočekao biskup rimokatolički. Ja sam malte ne peške, od Nikšića ako idete u Gornju Moraču, peške, pa odatle na okupu Morače prebazite se u Mateševo između Komova i Bjelasice, evo vas, na konju za 10-12 sati ste u peći i još 5-6 sati znači za 24 sata možete stići na konju iz Nikšića a na konjima sam onda išao u Prizren, ili sa Cetinja isto tako, od Bioča preko leve rijeke, zna mitropolit bolje od mene, ali ja mislim da sam bolji geograf od njega, jer moj zemljak Cvejić nije njegov. Prema tome, ljudi su naručeni, pišu, i da završim, cilj je da se svede sadašnje pitanje na sociologiju. Sociolozi su užasno pretenciozni ljudi, kao što su i psiholozi. Oni misle da imaju ključeve društva, ovi misle da imaju ključeve ljudske duše. Da sve rešavaju oni, mali ljudi, malih obima, malih parametara, hoće da mere sobom sve. Sociologija je i tekako nauka za manipulisanje. Nije ona kriva tome, nego su krivi oni koji se daju manipulisati. Treba pretvoriti u sociologiju. U ovom momentu sociološki je na Kosovu Šiptari. Što su oni istrebljivali Srbe, što su se doseljavali, U Prvom svjetskom ratu istrebljivali, pa onda u Drugom. Pa svi šiptari koji su prelazili posle od Fadil Hođe, Denver Hođe, sada najmanje 300.000 šiptara iz Albanije na Kosovu. Kažu sami šiptari, tvoji Đakovčani, jednom koji si trao za sestre koje su ubijene u jednom selu, iza Đakovice u ravnici reke koji idu ka Erveniku, kako se zove. Kaže, brate, šiptar, ima česti šiptara. Nemoj me pitati, to su došli neki nepoznati mladi koji misle da će vladati 1000 godina, bez Srba. Da bome. Dakle, to je sve ostalo i to je sve, ali ludi Milošević i njegova luda politika je oduzimala sva dokumenta. Oni su većinom krenuli sami, idu onda i on, ko lud puzao da ih proganje, i oduzimali dokumenta i oni sad mogu da to izuzetno falsifikuju. A nije još provereno i do danas verujem da nije provereno pitanje državljanstva. Meni su ovdje u Beogradu tražili, gospodo, 3 puta dokumenta o državljanstvu. Ja sam 54. godine došao u Beograd i prespreneo sva dokumenta. I rekao sam Miloševiću o vreme, neću neka dokažu da ja, da je to moja država, ne da sam ja njen državljanin. Mogu je Šešelj da dobije za koliko godina državljanstva, a ja rođeni u Srbiji i od 54. Beograđe ne mogu dokažu da sam ja, nisam te opasoš. Posle su mi Fijaković nabedio da primim pasoš. Treba da dokazujem ja državljanstvo, ili to urađeno bilo gde po Srbiji. Dakle, hoće da nas vedu na sociologiju, da istorija više ne važi, zato što su oni zbrisali celu civilizaciju starosedevaca Amerike i naravno raznorazni probisveti, raznorazni koji dođu tamo, oni su sada tvorci nove istorije. A kad dođu u Hercegovinu, ja sam govorio nekom Amerikancu, svaka štala je moja starija od vašeg kongresa, gospodo, da ne govorim u crkvama. Svaka štala je ovdje starija, ljudi ne ruše u Hercegovini kuće, štale, a pogotovo u crkve. I vi pričate o istoriji, vi pričate o nekom brutalna sila.

Pošto nemaju svoju reč, onda su rekli Kosova, pa onda su Kosovari. Srbi Kosovci hoće da se vrate, Metohijci će se vrate, oni ne daju. Već godinu i po 20 ljudi u Klini bore se, došli su, neće da se vrate i neće da ih primi niko. I oni se po onim selima izbegličkim tamo u Osojanima i u Biči, po kućama još neće ni oni da se vrate, uporni, ali oni ne daju, oni bojkotuju, oni izigravaju na sve moguće načine, hoće pojedinačno, a 250.000 nas je, da se vratimo tamo i potom da razgovaramo. Isto tako, ne smemo nipošto prihvatiti ni kao vlada, ni kao crkva i narod još manje, dok se ne obnove naše svetinje, nema rešavanja Kosova. Gospodo, vi ste obnovili most na Neretvi koji su srušili Hrvati, nemačkim Leopard tenkovima sa Huma, tačno se zna, sad Hrvati nisu bili, došli samo Franjevci, biskup i ostali su bojkotovali obnovu, tu svečanost koju su pravili, jedna balijska svečanost u kojoj učestvovao još davno, pravila velika se parada, a obnova Žitomislića, obnova sabornog hrama koji je grandiozan, blizu mosta, obnova Vladičanskog dvora, ništa od toga, a Žitomislić je obnavljan 2 godine pre ono što je most građen u Mostaru. Obnavljan, jer su Turci ga bili srušili. Srbi nemaju prava. Srbi ne mogu da se pozovu na istoriju, ne mogu ni na što se pozovu. Oni su žrtveni jarac. Sve jedno, nećemo kukati i nemojmo da svedemo na kukanje, na kuknjavu. Smejali su nam se Hrvati, ne znam, čak i Slovenci o srpskom suzarniku. Ne vredi od kukanja i od plača ništa. Stisnemo zube, nije prvi put, mitropolit je malo pre rekao, tamo u holu, koliko je puta gospodo Hristov grob rušen, hram Vaskrsenja rušen, pa je obnavljan. Mi ćemo se vratiti, obnovit ćemo se. Ko priča da ja, ko će reći, sigurno će reći da ja zakazujem sutra rat, oni su govorili patrijarhu Pavlu da je ratni huškač. Pa je rekao Matija, jeste, zar ne vidite kako se oči, pa kad uzme onu maslinu pa je seče napola, vidite da je ratni huškač. Opamci mu govore kakav je ratni huškač. A takvi su oni. To su ljudi kliširani, koji imaju 2-3 u sebi, kojima manipulišu obrta, 2-3 ideje, 2-3 misli i na to se svode. Tipičan primjer je ovi nekoliko, Sonja, Nataša i ne znam ko je tu, ko je manipulišu. I naravno, slobodna Evropa koja njima... Zamislite sramote, koja zemlja više je potrebna slobodna Evropa? Evropa je sva slobodna, nema više nijedne porobljene zemlje. I dalje oni nama čitaju lekcije kao u vreme komunizma. Isti mentalitet, kad slušate slobodnu Evropu, vidite da su to plaćenici koji su juče bili protiv komunista, a danas protiv svega što nisu oni totalitarni. Da imaju malo savest, rekli ljudi, Evropa je oslobođena, koja više mi govorimo vojsi, kako govore Free Europe. Mislim, bruka od sveta. Ali šta ćete, oni su tako navikli, tako su plaćeni. I neka ih, mi ne treba da klonemo duhom. Srbin je to naviko i formulisao, treba biti kadar stići, kadar nekad i uteći, ali kadar najvažniji na strašnom mestu postojati. Mi smo sada na tome strašnom mestu, treba da postojimo, da izdržimo. I imamo u sebi trpila, imamo snage, što je Dučić govorio. Duhovne rezerve ovoga naroda su neiscrpne. To je Andrić posvedočio Omer Paši Latasu, Nadrini Ćuprija i toliko drugih ljudi. To su posvedočili naše mučenici, naše novomučenici, Vukašin Sklepaca. To posvedočio ovi ljudi na Kosovu. U Cernici 80 kuća je bilo, svelo se na 70. Pobili su, streljali, pucali, minirali. Ima 68 dece, sad kad sam dobio u nagradu, poslao sam njima, to je junačko selo od Parteša, blizu Gnjilana, kad idete ka Gornjem Livoču, to je selo zavučeno od 70 kuća, među 400 šiptarski u sred, crkvu im minirali, oni obnovili crkvu, istina uz pomoć Kanađana, hvala im, ne popuštaju. To je narod dole, taj narod treba podržati, taj duh toga narod treba podržati. A da vam kažem iskreno, Beogradom davno sam, nisam razočaran, nisam nikad bio očaran Beogradom, nemojte se računati kao merom i parametrom Srba i srpskog naroda. Mnogo ima u Beogradu Beogračića, mnogo ima Evroslinavaca, mnogo ima iskorenjenoga ili neukorenjenoga naroda, mnogo ima ljudi.

0: ljudi koji se povode, kojima je dovoljno da jedno, kako ovo Grci kažu, sjajni su Grci u vreme olimpijade, kažu, ova mumue, to su masovna sredstva, masovni, mas medija, ova mumue, tako su oni zvali. Ovaj, lako ih zavedu, lako im oni im serviraju i nažalost mnogi od političara koji smatraju da je izjavama, sećam se nesrećnog Šešelja, on izjavama rešava, daje izjave, kakvu izjavu daš? Ljudi, sa reči na dela treba reći. Bez reči se mogu stvoriti dela. Sa rečima bez dela to zvrji, to je šuplje, to je farš. Daće Bog, bit će bolje. Stalno se treba nadati. Nada je, nikad ne ostavlja čoveka. To je hrišćansko, to je ljudsko. I ja to mogu samo da kažem. Ostradali smo pod Turcima. Stradali smo pod Nemcima. Stradali smo pod komunistima, stradali smo pod Amerikancima. Njih nije sramota i tog nesrećnog Vuka, ministra, da traži, da se povuče, ne zašto je ta tužba, ne znam, koliko važna, nego što ne shvata da je mala Milica Rak i dete od 3 godina ubijena NATO bombom. Utvrdušuje Gospodo već njen lika u mučenica i piše od NATO postradala mučenica Milica Rakić, dete od 3 godine, već smo stavili na fresku. Rađene su skoro nove freske. I ništa, ni puj pike ne važi što su nas bombardovali 78 dana sa 30.000 letova, što su nas sa 15.000 letova, pardon, sa 3.000 letova u toku 15 dana u Republici Srpskoj bombardovali, sejali otrove. Ništa, to za njih ništa nije, to je milosrdni anđeo. Vala, kako li se tek onda đavo zove? Eto, toliko, nemojte da se podajemo, mislim, da li me razumete, ako hoćete da razumete, da se podajemo plaču niti. Stradali smo, stradat ćemo, ali stradanje je krsta dobrodetelja. Mi verujemo u vaskrsenje, da budemo kao ljudi, da se borimo, da ne dajemo uvek najbolje žrtve. Nije dobro, nama su ratovi uzeli u Hercegovini sada najviše jedinaka. Mnogi su se kuće zatvorile, nisu bili ženjeni jedinci, ali je ponos da su žrtvali svoje živote, nisu se izlačili. Nisam za rat, nema većeg zla od rata, ali treba očuvati dostojanstvo, treba očuvati obraz, treba očuvati čojstvo i junaštvo, treba očuvati ono što nas čini ljudima. Još inače ćemo biti mumije klonirana koja će jedan Bezveznjaković, koji se zove predsjednik te i te zemlje, rukovoditi svima i dirigovati svima. Pa malo imamo ljudsko dostojanstvo, mi ga toga imamo, oni su to osjetili, zato žele da nas slome. Nepodatljiv je srpski narod, zato im smeta. Bugare su lako sad dobili, Rumune, koji standard imaju Bugari i Rumuni koji u vojsku da bi išli u partnerstvo za mir? Beda i sirotinja. Ali oni su pokorni, oni se počinili, mi nismo takvi. Šta treba da radimo? Sad tu je mudrost političara, tu je mudrost, i ovaj narod je imao mudrih ljudi. I imat će mudih ljudi, imao je sposobnih ljudi i junaka. I nemojmo sve da pod kalupe podvodimo. Težak smo narod, dubok narod, komplikovan narod, ali narod koga Bog voli, čim ga je stavio u žižu svetskih zbivanja poslednjih decenija, kako reče gospodin mitropolit. Omakne mu se nekad neka dobra.
1: Bilo je ovo predavanje blaženopočivšeg vladike Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje blaženopočivšeg vladike Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Istočnik. Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

0: شقاوي يكون باصي لكم.
1: راديو إستوчник 100.2 MHz.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Gospode, premila tajno duše moje, kako je lako ovaj svet kada ga merim na kantaru s tobom. Na jednoj strani kantara jezero rastopljenog zlata, a na drugoj oblak dima. Sve brige moje sa telom mojim i njegovim ludim grčevima od slasti i gorčine, šta su nego dim, ispod koga duša moja pliva po zlatnom jezeru.

Evanđelje od Mateja začelo 38. 10. glava od 32. do 36. stiha i 11. glava 1. stih. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od sve krve njene. I neprijatelji čoveku postaće domaći njegovi. I kada završi Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Zar je teško ispovedati Gospoda? Nema u tome nikakve teškoće. Kakva je teškoća reći kada ustreba da je Gospod naš Isus Hristos, jedinorodni Sin Božiji i Bog, da je radi nas došao na zemlju, ovoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, da je bio raspet, postradao i pogreben, da je vaskrsao u treći dan, vazneo se na nebesa i da sedi sa desne strane Boga Oca, da će opet doći da sudi živima i mrtvima, da je poslao Duha Svetoga na svete apostole i njegovom silom ustrojio na zemlji svetu crkvu, koja učeći istini i osvećujući tajnama, nezabludnim putem vodi sva verna čeda svoja u carstvo nebesko. Sve to mi ponavljamo svaki put kada slušamo ili čitamo simvol vere. Tako i ti uzmi ove istine, zapečati ih u svome srcu i budi gotov da ne bojeći se nikakvog lica ljudskog, objaviš da je neophodno upravo tako, a ne nekako drugačije, verovati za spasenje. Budi ujedno gotov da pretrpiš za ispovedanje sve šta bude potrebno u određenom slučaju. Zatvaraj usta lažnih učitelja i hulitelja hrišćanstva, rečju istine i dobit ćeš ono što je Gospod obećao. Ti ćeš ispovediti njega kao Boga i spasitelja pred ljudima, a on će pred Bogom Ocem ispovediti da si ti njegov verni sledbenik i ispovednik.

0: kapi, vode žive.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Zašto vam nezahvalnost uništava život? Pita se protojerej Nikolaj Markovski. Zahvalnost po pravilu kod dece razvijaju ljubazni roditelji. Uče ih da budu zahvalni za ono što imaju, za topli krevet, ukusnu hranu, udobnu odeću i da se pre svega zahvale Bogu. Zahvalno dete raste kao čista i svetla osoba. Međutim, mnogi ljudi sa godinama postaju, odnosno prestaju da osjećaju zahvalnost jer se naviknu na neograničeno, koriste ljubav Boga i svojih roditelja da gube sposobnost da tuđu žrtvu i brigu posmatraju kao dar. Za njih je to nešto što uzimaju zdravo za gotovo. Čovek postaje talac đavolje propagande i kao rezultat toga dobija iskrivljenu percepciju stvarnosti. Čak i dobrotvori postaju dužnici u njegovim očima. Čini mu se da su svi dužni da mu služe, da ga poštuju i da ga obezbeđuju. Postaje sebičan, misli samo o sebi, u centru njegovog univerzuma je on sam. Egoisti prestaju da primećuju one oko sebe. Sopstveni problemi, neuspesi, nesreće i potrebe za se ocenjuju sve njih. Naravno, ovako živeti je strašno i nezahvalni ljudi su veoma nesrećni. Uvek sam bio zapanjen činjenicom da u periodima ekonomske krize broj samoubistava neminovno raste. Nisam mogao da razumem zar ti ljudi zaista nemaju šta da jedu i nemaju gde da žive. A onda je došlo razumevanje da oni jednostavno ne znaju da budu zahvalni. Razmišljaju o sebi, svom poslu, svom bogatstvu, ali apsolutno ne znaju kako da zahvale Bogu. Sećam se evanđelske parabole bogatašu. U jednoga bogatog čoveka rodi njiva i razmišljaše u sebi govoreći: tada činim jer nemam u šta sabrati ljetinu svoju. I reče: ovo ću učiniti, srušit ću žitnice svoje i sagradit ću veće. I ondje ću sabrati sva žita moja i dobra moja i kazat ću duši svojoj: dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počiva, jedi, pi, veseli se. A Bog mu reče: bezumniče, ove noći tražit će dušu tvoju od tebe, a ono što si pripremio čije će biti. Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se Bogom. Ovo je parabola nezahvalnosti jer bogataš ne zahvaljuje Bogu za svoje bogatstvo. Sveti Teofilakt Ohridski piše: moj hleb i sva moja dobra je još jedno ludilo bogataša. On ih ne smatra darom Božjim, već ih smatra plodom svojih trudova. Ja, kaže, nemam saučesnika, neću ni sa kim da delim. Sve ovo dobro nije Božije, već moje, pa ću ja jedini uživati u njemu i neću prihvatiti Boga kao učesnika u uživanju. Obratite pažnju koliko puta reč moj koristi u govoru bogataš. Pred nama je egoista koji u svemu vidi samo sebe i ne ume da bude zahvalan za ono što ima. Živimo u teškim vremenima. Ispred naših prozora je rat i pustoš. Mnogi se pitaju na čemu treba da budemo zahvalni. Uvek kažem da biste ovo razumeli, morate obratiti pažnju na to kako žive oni oko vas. Da, sada nam nije lako, ali većina ljudi ima gde da spava, šta da jede i šta da obuče. A u Africi deca nemaju najobičniju vodu, piju prljavu vodu posle čega se razbole i čak umiru. Kako da ne zahvalimo Bogu što možemo da pijemo, da jedemo ukusno i da se divimo prirodi? Problem sa nezahvalnicima je što prestaju da vide svet kao Božju tvorevinu i fokusiraju se samo na sebe. Oni sami sebi zagorčavaju život. Moramo da zahvalimo Bogu i bližnjima za sve što imamo. Naviknuvši se da prima, čovek mnoge stvari doživljava kao date zdravo za gotovo. Postoji stari vic. Jedan dobri hrišćanin je želeo da pomogne prosjaku. Svaki dan mu je prolazeći davao novčić. Ovo je trajalo dugo, ali jednog dana ovaj čovek je otišao na odmor sa svojom ženom. Po povratku sreo je prosjaka i po navici mu dao novčić. Gde si bio tako dugo? Upitao ga je prosjak. Bio sam na odmoru sa svojom ženom, odgovorio je čovek. Sve razumem, reče prosjak, ali neću dozvoliti da se zabavljaš na moj račun. U početku su ljudi zahvalni na pomoći, ali onda im to postaje poznata stvarnost, a zahvalnost nestaje. Šta više, to se ne dešava samo sa nekim apstraktnim, već i sa nama, bliskim ljudima. Naprimjer, čovek počne da pomaže siromašnijem rođaku koji je u početku zahvalan, a onda se, kada ta pomoć prestane, iznenada uvredi. Zašto mi ne pomogneš? Ja sam siromašnija. siromašan. U čoveku se budi gordost koja hrani njegove tvrdnje. Kada je humanitarna pomoć počela da stiže u naš grad, ljudi su u početku bili zahvalni. A onda, kada su se navikli, počeo je žamor. Zašto nisu dali, zašto nisu dali dovoljno? Zašto čorba nije ona, nego ova? Ali niko vam ništa nije dužan, braća. Ljudi pomažu od srca, da, saosećaju sa vama, kupuju vam, šalju vam. A kod vas nula od zahvalnosti. Čoveka savladava razmaženost i gordost i misli da su mu svi dužni, a u stvari nikomu ništa ne duguje. Napominjem da mnogi ljudi komuniciraju sa Bogom na isti način. Koliko puta ste čuli? Došao sam u crkvu, molio se, ali mi Bog nije dao ono što sam tražio. Nemojmo smatrati Boga nekom vrstom mašine za ispunjavanje želja. Želim novo auto, dobar posao, veliki stan, a Bog je dužan da mi to da. Ipak sam otišao i zapalio sveće u crkvi. Šta je sa činjenicom da vam je dao dete, zdravlje, mogućnost da živite u ovom svetu? Ne, ljudi se ne zahvaljuju na ovome, oni su bukvalno fiksirani na sebe i ne vide šta se dešava oko njih. Zahvalna osoba vidi tugu i nevolje drugih, spremna je da pomogne, ne zbog zahvalnosti ili pohvale, već od čistog srca. Njegov svet je ispunjen bojama, za egoistu svet je siv. Iz nezahvalnosti se ne razvijaju samo sebičnost i gordost, nego i lenjost i zavist. Ako su mi svi dužni, zašto se naprezati, savladavati? Nešto mi duguju, pa ću sačekati da mi donesu. Još ne donose? Pa naravno, koga briga za tuđe probleme. I tako do beskonačnosti. Kao rezultat, osoba uništava sebe. Komunikacija sa takvim je neverovatno teška, zbog čega se odnosi, nezahvalne osobe sa drugima neminovno pogoršavaju. Kao rezultat toga, njegov svet se urušava, a samo ozbiljan rad na sebi može ga spasiti. Bila je to pouka protojereja Nikolaja Markovskog pod nazivom Zašto vam nezahvalnost uništava život? I ovu pouku možete pronaći na portalu pouke.org. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Radio Istočni Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja, začelo 38. 10. glava od 32. do 36. stiha i 11. glava 1. stih. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da donesem mir na zemlju, nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od sve krve njene. I neprijatelji čoveku postaće domaći njegovi. I kada završi Isus zapovesti dvanaestorici učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Zar je teško ispovedati Gospoda? Nema u tome nikakve teškoće. Kakva je teškoća reći kada ustreba da je Gospod naš Isus Hristos, jedinorodni Sin Božji i Bog, da je radi nas došao na zemlju, ovoplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, da je bio raspet, postradao i pogreben, da je vaskrsao u treći dan, vazneo se na nebesa i da sedi sa desne strane Boga Oca, da će opet doći da sudi živima i mrtvima, da je poslao Duha Svetoga na svete apostole i njegovom silom ustrojio na zemlji svetu crkvu, koja učeći istini i osvećujući tajnama, nezabludnim putem vodi sva verna čeda svoja u carstvo nebesko. Sve to mi ponavljamo svaki put kada slušamo ili čitamo simbol vere. Tako i ti uzmi ove istine, zapečati ih u svome srcu i budi gotov da ne bojeći se nikakvog lica ljudskog, objaviš da je neophodno upravo tako, a ne nekako drugačije, verovati za spasenje. Budi ujedno gotov da pretrpiš za ispovedanje sve šta bude potrebno u određenom slučaju. Zatvaraj usta lažnih učitelja i hulitelja hrišćanstva, rečju istine i dobit ćeš ono što je Gospod obećao. Ti ćeš ispovediti njega kao Boga i spasitelja pred ljudima, a on će pred Bogom Ocem ispovediti da si ti njegov verni sledbenik i ispovednik.

još se svojom snagom

0: Katedra.
1: U večerašnjem izdanju iz emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje blaženopočivšeg vladike zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista.
2: Pomaže Bog i dobro večer. Dragi Boško, ja nisam gost u Beogradu, ja sam Beograđan od 54. A na ovakvu temu pogotovo nisam gost, ali dobro, gost sam. Gosti smo na zemlji. Hvala bratu Ranku Đinoviću Metohijcu što je on pokrenuo ovakvu jednu temu. Ovo je prava tema i u pravo vreme, jako je davno bilo vreme da se o tome pogovori. Svo današnje zlo našeg naroda je posljedica komunizma, gospodo i braćo. Nemojte ako budemo pljeskati, nema ništa odgovora i onda ćemo samo prekidati. Sve je posljedica. Nažalost, odmah kažem, kao ono što čime ću zaključiti, nažalost, Euroamerikanci, pre svega Amerikanci, neće komunizam, ali sve posljedice tragedije komunističke nad nama potpuno usvajaju i sprovode. Na istom su poslu. Ovo bi dobro bilo da čuju oni koji iz Beograda, ja ih zovem Evroslinavci, ljutili se, ne ljutili, čim ću Evropu, njima idu sline od Milina, da čuju to. Na istom poslu su Amerikanci danas u radu protiv Srba, na kojem su komunisti radili. Samo su rekli nećemo komunizam. Sve posljedice, odnosno sve rezultate komunizma su osvojili. Kao što je komunizam usvojio sve rezultate okupacije. Podela, kasapljenje srpskog naroda je i granice republika su, gospodo, okupacione granice. Granice Kosova su bile okupacione granice i tako dalje. To samo koji ule se bavio, ja sam bavio se time i objavljivo knjige i tako dalje i tako dalje. I ne prestajem da se bavim jer to je, što kaže pesnik, rane naroda moga i rane moje. I neka pričaju šta ko hoće, nećemo prestati od toga šta će ko reći. Evo jedan komunjara mi je ostavio u Patrijaršiji kukavičko pismo. Stavio je tobož, mislim da je lažno, Milan Našić, post restan Beograd, Kukavica, nije stavio adresu, latinicom, da nas pljuje za ovu tribinu večeras, kako imamo hrabrosti mantijaši, da govorimo kad smo mi bili, ne znam, ovakvi onakvi, a komunisti su doneli sreću ovome narodu i recimo, zašto mantijaši sikću na komuniste, pazite jezik koji on govori, i kaže, da Bog postoji mantijaši bi uglavnom bili za njega sramota. Znači čovjek nije u Boga ne vjeruje, on napisao je. A propos, kad sam već pomenuo jedno pismo, kad je Đorđe Martinović, velikom učenik srpski, 1. maja 85. nabijen na flašu, ja sam u jesen dobio pismo sa crtežom da će meni tako da urade. Iz Zagreba, nevešto pisano je ćirilicom, bi potpisao Todo Kurtović, musliman iz Hercegovine. Neki Hrvat i neki Šiptar je to zajedno pisali, jer pominju moje godine na vojsci na Kosovu provedene, 59. i 60. Znači neki od Hrvata tu učestvovao, a imao sam drugove Hrvate, imao sam drugove Šiptare. I pismo sam jednom saopštio, šta ja znam, mogu me negdje sresti pa uraditi, ali ovo liči na to pismo ovoga komunjara, ja i tako zovem. I mladić jednom se ljutio, što nas zovete komunjare? Zato što ste komunjare. U mom selu je narod govorio jajare, položare, funjare i komunjare. To je četiri, nemojte aplaudirati, nemojte. To je u narodu bilo, ja sam iz čovjek iz naroda. Sviđalo se, ne sviđalo, to je tako bilo. Znamo i vrlo dobro, ovdje, gospodo, na ovome trgu, vozi me čovjek, kad je počelo ono 85. u napadi, u novostima, ima ih i sada koji pišu, u istim ili drugim novinama, samo krenut ću rak naopako. Napad je na vladiku Nikolaja i naravno na Hrista. I ja sam počeo da odgovaram, svaki je dan bilo odgovora. I ovdje kod Markove crkve uzmem taksi, za patrijaršiju žurio sam i kažem onome taksi, mogu da pogledam novosti, ima li danas napad na mene? A vi ste to, gospodine, jesam. Ja pamtim vladiku Nikolaja, bio sam mali, dolazio je kod mog oca. Ovdje, kaže, na trgu, ovdje gdje je sada, ima valjda vodoskok. Tu je igralo kozaračko kolo i terali su sa šmajserima svakog da suvati u kolo. Čovjek koji nije hteo, počeo je da beži, streljali su ga rafalno, 45. Tu, evo, pred ovom zgradom. Zla njihova kad bi brojali, kad bi zapisivali, kad ne bi ni u sami svijet stale napisane knjige. Zna se, gospodine, prilično toga. Recimo, ovdje su komunisti ubili više srpskih sveštenika od Ustaša. 222 su Ustaša ubili, 235 su komunisti ubili. Znate, crkava, nama je porušeno u toku rata od Ustaša i od komunista, odmah posle, 500 crkava. Do 90. jedva je obnovljeno 200. 350 kod imamo katolika, a 700 džamija je podignuto. Iako je muslimana, sve skupa do 4 miliona, a nas 12 pravoslavnih. Bilo tada u tadašnjoj Jugoslaviji. Oni su nas seckali, komandali i rezultate toga vidimo danas, koje Amerikanci apsolutno usvajaju i još će da nas seckaju. Vidite šta rade u Vojvodini. To je direktno naduvan problem koji će verovatno doći do svjetskih foruma, jer jasno sad su vidjeli slaba Srbija, nikakva, sad se i Vlasi pojavljuju, ljudi ubačeni sa strane, a da ne govorimo, tako znamo, famoznom Sandžaku. Ali ću reći o sramoti srpske države i ove sada, da ne promeni to tursko ime Sandžak i tursko ime Pazar. Trgovište je bilo staro ime toga grada koji se zove Pazar. Ko što je ime Čačka, tursko ime bilo Gradac. Nemaju hrabrosti da vrate srpska imena. Nemaju hrabrosti. Nego se udvaraju, ne znam kome. Hvala vama za ovu hrabro večer što ste pozvali. A ovakvi neka pišu takve komunjare koji su očigledno bez junaštva. Ali još uvijek nam podvaljuju. Još uvijek mnogo naivnog sveta veruje. Banja Lučani. Kad sam pisao o Jasenovcu knjigu, uzmite je, pogledajte, preizdana je sa dodatkom one nove tragedije, kao što Kosovo. Evo sad smo na engleskom izdali memorandum sa martovskim pogromom kao dodatkom. Izišao je srpski, izišao je francuski, sad se sprema ruski, italijanski. A ovo je danas prvi primjerak engleskog memoranduma o Kosovu sa dodacima. Tako je Jasenovac izašao. Onda su me napale komunjare sa Novog Beograda, neki pukovnici, generali. Sjećam se jednoga Bukva. Otuda iz Krajine, od Banja Luke. Šta sve nisu govorili, a to su bila svjedočenja ljudi iz doba stradanja u Jasenovcu i okolini. Banja Lučani do danas, nažalost i u Republici Srpskoj, pričaju o legendi Kozare. Kozara je, gospodo, tragedija srpskog naroda učinjena i pripremljena od komunista. Februara 42. počeli su Ustaše da kolju u Drakuliću, Drakseniću i u selima oko Kozare. Komunisti su naterali narod dobrim delom, neki su sami pošli, uz begove, oko 100 sela je otišlo na Kozaru, počeli borbu, minirali tamo prijedoru prugu, na toj mrakovici, tobož neko junaštvo imali front sa komunistima, sa Nemcima i Ustašama, i do juna su i opkolili Nemci i Ustaše, 68.000, od toga je bilo samo 7.000 naoružanih, takozvanih boraca prvog krajiškog odreda, koji su se junački probili i pobegli ka Grmeću, da dočekaju uskoro Tita u Bihaću, a 60.800 je satrano u Jasenovac. Od toga 20.000 dece. Dragoje Lukić je 12.000 imena pokupio. Kakva je to tragedija? To je legenda Kozare. To je izdaja kakve nije bilo u srpskom narodu. Komunistička izdaja krenuli u Ludoriju da bi narodu se svetili. A govorili su o Draži, čovjeku koji je patriotski razloga krenuo da se bori, pa onda je napravio ono što je napravio u Kraljevu, u Kragujevcu, zajedno s komunistima, pre toga u Loznici i u Šapcu, kad su do Jarka vodili logoraše, to su prva stradanja. Onda je čovjek počeo da se dovija, da narod spasava kako može ono što je radio Miloš Obrenović. Karađorđe je veliki junak, ali i Miloš je veliki patriota i veliki zaslužan čovjek za srpski narod. Zato je patrijaršija na ulazu jednog i drugog stavila malo više Karađorđa, ali zagrljeni, jer su oba radili za srpski narod. Nije radio komunizam i komunisti za srpski narod. Oni govore o oslobođenju. E da Bog da nas nisu oslobađali. E da Bog da. Bolje bi se oslobodili bez njih. Sigurno bi bili bolje oslobođeni. Oni su samo doneli novo robstvo. Kad izašla moja knjiga, Izvinite što to pominjem, o Svetom Savi 90. Onda je Radovan Samardžić, pokojni, čestiti čovjek, akademik, pokrenuli neki da mi se da neka nagrada. I predloženo je Beogradska oktobarska. Bio je napisan čak referat. Neko je stopirao. Meni je dojavljeno, rekao sam, nipošto, ispremio kratak odgovor, 7 razloga odbijanja. Prvi, da Beograd nije 20. oktobra oslobođen. To je prvi razlog. I neću primiti takvu nagradu. Beograd je okupiran 20. oktobra. 25.000 mrtvih je u Beogradu. Išao sam grobnice obilazio. I moram da vam kažem da sam doživeo poniženje, ali zasluženo. Da me žena pljuvala gore kod stadiona prema Crvenom krstu. Čije to? Sinđelića, Obilića? Čije to stadion? Tu sram vas bilo. Saste se setili, a dođete da služite parastos ovde. Jer pod tim stadionima, kao pod Zvezdinim, famoznim Jugom, koji se spaja sa Banjicom, imaju grobnice masovne. Na Banjici su produžili logor nemački za par meseci. Znam ljude, svedoke. Advokat iz Prištine, da li beše Božić, koji je došao i bio je na Voždovcu. Ubijen je od komunista čim su došli u Beograd. Pa njegova sin, pa čerka, unuka, donosili su mi dokumente i pokazivali. Obilazili smo Lisici i Potoke. 25.000 u Beogradu je ubijeno nevinih ljudi. A u Srbiji ovi Kragujevčani su 150.000 do sad prikupili. Prema tome prilično se zna, nije sve naravno ni izdaleka. Idemo, šta su radili Srpskoj crkvi? Kad je počeo genocid na Srbima, pristižu strašne vesti. Savom plove leševi, izbjeglice sa svih strana. Desetkovani, skrpljeni sinod na čelu sa mitropolitom Josipom, prognanim iz Skoplja. Prognanim iz Skoplja, od istih oni koji danas neće jedinstvo, liturgijsko jedinstvo, organizovao je nekako i prikupljanje materijal za memorandum, poznati. Prikupljao je, Filipović beše u komisarijatu za izbjeglice, ne Filipović, nego Maksimović, a u sinodu je bila svoja komisija koja je pripremala materijal i negde krajem februara, krajem avgusta 1941. već prvi memorandum uspeo da ode. Kako? Samo Bog zna. Pa onda je bio februara 1942. drugi, pa treći. Nemci su ga kasapili, ja imam sve te dokumente, bit će objavljeni i pripremljene, ali eto ja sam se razboleo, skrvao se od lude glave svoje niz kamenje i polomio vrat. Ali objavljeno će biti to. Tim memorandum je počela da probija istina o stradanju srpskog naroda. Nažalost, vlada u Londonu je kalkulisala, kralj nezreo i prikrivano je da bi se održala Jugoslavija. 45. dok nije patrijarh Gavrilo se vratio, a vratio se mučenik da pomogne narodu. 3 memoranduma su napisana o stradanju crkve posle takozvanog oslobođenja od komunista, takođe postoje. 4. je Gavrilo pripremio kad je 47. održao sabor, izabrao nove vladike. Bilo je to teško da prođu, ali su izabrani. I Gavrilo je od muke i jeda 49. umro. Pričao mi je profesor Ćirković očevidac, slomilo ga je to, mitropolite. To što je prečeno mu, Ranković je dolazio sa pištoljem, taj tobož čuveni srpski patriota, đubreo čoveka koga su koristili, jer on je naravno kao udbaš, Kopenezić, Zlikovac do ramena krvav, Srbe isto tako zlostavljao. U Prizrenu je bio je Sredojević, jel ovde, jesi bio ti, koji zgodne bio? 80. E, ranije je to bilo, 55. tu negde, neki je Šiptar robio neku radnju. Rankovićeva policija je dovela kučad, pse, istrala 130 učenika da nađu lopova. Kučići su prošli, naravno, onda su i kučiće maltretirali, se zatezalo neka iše, jedno je kuće režalo na jedno dete, ukapšeno su dvojice. Da bi posle 2-3 dana uhvatili Šiptara i decu pustili. To je radio Ranković. Prema tome, o nekom Rankovićevom srpstvu, o nekom Rankovićevom patriotizmu, samo mogu da govore komunjare koji to baš govore sada o patriotizmu pokojnog Stambolića. Žao mi je što je poginula, Stambolić su krvavi do ramena u odnosu na srpski narod. Pera Stambolić je dao vrh Kopaonika Šiptarima. To se zna. Mislim, nemojte da se ubijen, žao mi je što je ubijen, ali ubijeno je toliko drugih ljudi i sad treba da dižu Peri Stambolić, odnosno Ivanu Stamboliću u pomeniku u Beogradu. Žao mi je, ponavljam, ali treba da imamo nekog obraza i nekog reda. A ne može đakon ovako da se podigne crkva u Beogradu. Jočić sam predao dokumenta dok je bio u upravi Beograda, ništa nije uradio, tvoj ministar Jočić, ništa nije uradio. Pusti. Stradanje Srpske crkve od komunista je trajalo decenijama. Na Kosovu su oni obavljali posao Šiptarina. Jovićevići, Zviceri, Mugoše, nažalost crnogorski kolonisti, oni su obavljali posao. Bio je tu ovaj Hadi Hodža, bili su oni koji su se polako posle 55. prva svedočenja patrijarha Pavla, on je blagoslovio skup, ali ima jedan ovaj skup vladika, jednog broja vladika, ponedjeljak će biti sabor, pa zato možda će pristići vladika Artemije, pa patrijarh je blagoslovio ovaj skup mučenik. On je počeo da šalje izveštaje, diskretne, polako. Dobar deo je toga objavljeno u ogromnoj knjizi Zadužbine Kosova. Kad je 86. ta knjiga izašla, Beograd je napali manje, Sarajevo, Novi Sad, iz teške artiljerije su protiv te knjige. Komunisti su napadali knjigu Zadužbine Kosova, koja je knjiga dokumenata, spomenici i svetinje srpske na Kosovo i Metohiji. Sami dokumenat. Tu je objavljeno i to šta su komunisti radili. Ispošćeno, diskretno, ali dovoljno da posvedoči kako su oni rušili srpske crkve, ne samo u Đakovici, crkvu koju su sad Šiptari ponovo srušili, govoreći da tu nikad nije bila crkva, nije tačno. Na Svetog Savu 49. počeli, na Svetog Savu 50. završili rušenje crkve u Đakovici. Učestvovali, nažalost, i srpski komunisti. Nije bilo zla da nisu učestvovali srpski komunisti, ali koristili su svi, kao što su hrvatski komunisti koristili, kao što su muslimanski koristili, gde je god trebalo, po Srbima išlo. Nešto Srbi nisu bili, nego što je, nisu bili bez greha i mane. Imali su i imamo, nije sporno o tome. Nisam slep, bio bi zaista zaslepljen da ne vidim mane i zločine svoga naroda i da ih imenujem kao takve. I bio sam takav i činim se da sam i u poslednjem ratu takav bio. Ostaje tekstovi ostalom. Ali zločine drugih, kao danas što predstavljaju, niko nije spominjao ili je to zaklanjano ili prikrivano. 20. godine je Lenin rekao, kad je konačno bolševizam preovladao u Rusiji, šta će biti sa Balkanom? Hoćemo na Balkan. Lenin je rekao, na Balkanu neće biti komunizma dok ne slomimo kičmu Balkana, a to je dok ne razbijemo srpski narod. To je bila direktiva Kominterne od 20. i sprovođena do danas, do Clintona i do Busha. Sprovodi se, nažalost. Treba polomiti Srbe. Zato su Srbi desetkovani i pitanje hoće li se završiti to desetkovanje. Pogledajte kako je stanje u Raškoj oblasti. Kad pomenete Rašku oblast, oni se ježe. Koliko je godina trajao Sandžak? Koliko je, ko u Crnoj Gori, mitropolite, ja kažem, Hercegovina je duže trajala nad većinom Crne Gore nego ime Crne Gore, ali daj pomeni da smo Hercegovići u Crnoj Gori. Teror je zaveo kreatura Miloševićeva, Milo Đukanović, kreatura njega i Bulatović istakao kao mlade skojevce da osvoje jogurt revoluciju ili kako se zove ona žutoj gredi, i do danas niko ne pominje da je Milo Đukanović Miloševićeva kreatura slika i prilika po ponašanju, po mentalitetu, po svemu. Ne, on je posao demokrata. Pogledajte kakav je demokrata. Kaže mi čovjek lješanske nahije, mi ne smemo da govorimo. Dobro, da se vratimo u ovoj temi. Ovo je prava tema, znate zašto? Ne zato što treba da proučimo, da saznamo. Zna narod koliko je od komunizma stradanja pretrpao, koliko je crkva pretrpela. Ali crkva i narod su zajedno trpeli, to jest nema tu u suštini granica. Neko će mi reći, ko što su mi rekli kad sam Miloševića napao, da sam ja ne znam neki kleronacionalista. Sve te pojmove nam infiltriraju, kao što infiltriraju fundamentalizam, muslimanski pojam na nama, na pravoslavlje. Niti imamo klerikalizma, niti imamo fundamentalizma, imamo svoju istoriju, svoje biće, svoje predanje, svoje greške, svoje slabosti, svoje pokajanja, svoje padove i ustajanja, ali nemamo klišeja koje nam prilepljuju za zapada. I sad smatraju da smo mi neki čudan narod što nećemo da prihvatimo ta klišeja. Recimo jedno kliše. Partnerstvo za mir. Bruka je Evrope isticati partnerstvo za mir kao kriterijum bilo čega. To je ulazak u NATO, u batinu kojom Evropa maše kao posljednjim adutom pred svetom. Batina koja se zove NATO. Gde je kultura, gde je civilizacija, gde je liberalizam, gde je francuski skepticizam i distanca od svega. Kad je u pitanju NATO, ćute ko mumije. A u suštini je priprema da se ide na dalje razaranje do Rusije. Partnerstvo za mir koje je stalno eždaun, narod kaže aždaja, stalno nam ističe kao ako bit će propast ako ne uđemo. Umesto da mu kažu, gospodine, ostavite nas na miru, idite odakle ste došli, pustite nas da pomremo u svojoj zaostalosti, u svom provincijalizmu, u svom balkanizmu, u svome ne znam čemu. Zašto ste toliko napadni da prihvatimo to što nam vi namećete? Ne mogu oni to da izdržati, što su totalitarni, gospodo. Totalitarni i ne trpe, to je već Samuel Huntington rekao, ne trpe druge civilizacije. Solženicin je s druge strane rekao da je zapadna civilizacija izuzetno netolerantna, ne trpi kraj sebe ni jednu. Ostavite nas da smo drugačiji. Sviđa vam se, ne sviđa vam se, mi smo drugačiji. I hoćemo da budemo i ne smeta nam. Dostojevski je to već pre toga pokazao. Kad su kristalnim dvorcem hteli da usreće čovečanstvo. A on kaže, a ja neću sreću, neću tu koju mi nudite. Ne, morat ćeš ući u to. Gospodo, vraća vam ulaznicu. Svejedno, morat ćeš ući. Ja ću pokazati šipak u džep. Veli Dostojevski, znam, znate šta. Pokazuje slobodarski duh. Zapadna, gospodo, ova civilizacija vladajuća je netolerantna. Ona govori o netoleranciji, i odnosno o toleranciji, a najmanje je tolerantna. Probajte da kažete na Kosovo bilo kome da su počinili greške. Oni do danas ne priznaju martovske greške. Sad, danas ili juče bila izjava, da Srbi najavljuju, imaju podatke o novim pripremama pogroma, ne, to je kampanja, kad se bude desilo, opet će izvinjavati se, opet su propusti i tako dalje, i tako dalje. Šta su obnovili od toga što su obećavali kule i gradove? Dve kuće u Belom Polju kod Peći, ne znam je li Lipljana obnovljena, nije nego kontejneri, i ništa. Ne daju ljudima da se vrate. Komunisti nisu dali 45. Srbima proteranim da se navodno ne bi iritirali Šiptari, koji su bili balisti. Znate kako Šiptari dobijeni? Otišao je Fadil Hođa, obećao im pomilovanje, sve ovo i oružje im dao da krenu i oni da gone Nemce, da daju doprinos narodnoj revoluciji. Oni s tim novim oružjem okrenu se i od novembra 44. do februara 45. bili su krvave bitke dole, da ih slome, da ih baliste, a onda su im dali kao nagradu autonomiju Kosova, koja nije bila ni u Bihaću, ni u Jajcu, ni u jednom odavno ja. Dobili su na poklon ono da bi ih umirili. Sad to isto govore, nemojte da Srbi govore o povratku, jer to iritira osjećanja Šiptara. Fina reč, osjećanje za mržnju, gospodo. Oni mrze htonično, pakleno, sve što je srpsko. Oni iskorenjuju ne samo crkvu u Đakovici, Dušanov bor su u Aranđelovu, kod manastira, u Nerodimlju, spalili, iskorenili, sve hrastove kraj crkava ruše, iskorenjuju nas da nema traga. Bore se protiv grobova, kradu kosti iz naših grobova, verovatno da im prikažu sutra kao njihove. To su radili ustaše. U Prebilovcima mojim, kad su 99. ponova sve srušili, spalili i grobnicu digli u vazduh sa kostima novomučenika, otišli su u staro groblje i razvaljivali grobove i polivali benzinom i palili kosti. Imam fotografije. Znate kakva je to mržnja? Kakva je to kad čovjek uđe u tu psihologiju, čovjek koji ide na... To nije grobokradica. To su neke paklene podzemne strasti. To je mržnja koja samo tako treba bude nazvana. Šiptari imaju duboku mržnju. Šiptari su pod komunistima zapalili Pećku patrijaršiju 16. marta 81. Sa 20 i koliko se stara i još toliko gostiju. Mati Paraskeva iz Deviće, ona bez jedne ruke je prva primetila dim, izašla napolje, videla dva plamena iz krova, još gori i svetlo, svet spava, dva plamena, konako 60 metara na rastojenju 20 metara. I onda je naravno počela ona komedija, dolazili su prazni, ovi kako se zovu, cisterne bez vode. Nažalost je patrijarh German prećutao radi mira u kući, da je požar podmetnut, pa je suđen čovjek koji je pravio o struju, pa koji je pravio ono grejanje, i godinu dana se ta lagarija vodila da bi se očuvalo bratstvo i jedinstvo. To je radio komunizam, gospodo. Ako je Milošević na crno, jeste na crno, ko lud, ko manijak, ta man je ovo trebalo šiptarima i Amerikancima, što je on manijak uradio, da krene, da se na isti način sa šiptarima obračunava, koji su već se počeli obračunavati u Dečanima, kod Dečana, u jezeru, kako se zove ono mesto kod jezera, kod Dečana, ne, gde su posle povadili leševe, gde su bacali, gde je učestvovao
0: Glođane,
2: gde je učestvovao Haradinaj, Ramuš Haradinaj. To je sve pred Miloševićeve kontranapada. A onda je on krenuo ko lud, ko komunjara, kome ništa čega nije bilo stalo. Žao mi ga je sad on njima čita lekcije, ali on je branio komunizam, on nije branio srpstvo. A ovi evroslinavci, znači ste nam kažu, samo je Milošević je model srbizma i patriotizma i srbovanja. Nijedan drugi. Oni su toliko kliširani, toliko mehanizovani, toliko kretenizovani, da govore samo, kogod pomene patriotizam, to je Milošević. Oni ne znaju drugi jezik. Zato što je onaj zloupotrebio tanku žicu, a odmah se videlo, ja sam na Gazimestanu vidio taj čovjek izdajica. Doleteo helikopterom vojnim i otišao, nije otišao u Gračanicu, nije ostao na Parastosu. Sve je bilo odmah jasno ko je i šta je. I dao mi je Bog da sam prvi počeo ga napada. No, da ne govorim o sebi, ovo je prava tema, ali da se vratimo na ovo čime se hoće da završim. Sve rezultate komunizma usvajaju Euroamerikanci. Euro u toliko, u koliko, potpuno su slugeranje američke. Amerika je tako ponizila Evropu da se igra sa njom komački i miša. Počinju sad neki francusko, belgijsko, nemački. Daj Bože da se nekako izvuku, ali Englezi su im slugeranje zato što ne trpe Nemce i boje se prevlasti Nemaca u Evropi i tako dalje. Reče mi da se bavim politikom, ali ja samo otvoreni oči i ugledam u stvarnost. Oni usvajaju, gospodo, sve ono što su Šiptari pod komunistima dole uradili. Kad smo radili knjigu o Kosovo, urednik Figaro magazina, to je ona ilustrovani veliki list, kao što ima Pari mač, zvali smo ga da idemo helikopterima da vidimo naselja, 86. kad Miloševića još nije bilo na sceni, da vidite po naseljima gde ko živi. Šiptari su izgradili toliko pod Miloševićem, da ne kažem pre toga. A sada, šta su Srbi izgradili? Nekoliko novih zgrada u Kosovu polju, i to hibridni Srbi, hibridne zgrade, i manje više to je sve. Srpska sela su iz 19. veka i danas. Ne samo gore u Štrbcu, u Sredačkoj i Sinjičkoj župi, nego je oko istoka u Metohiji i svugdje skoro po Kosovu. Gračanci su nešto izgradili, ali tu je selo od 1000 srpskih kuća. U Srbiji su nam još uvijek sela iz 19. veka, osim malo doline Tri Morave, zapadne, južne i velike. I mi pričamo o nekom napretku, progresu i o tome šta su Srbi sve radili. Srpski narod je bio taoc te nesrećne države koja je u Versaju nam skrojena, da ne bi nisu znali šta će da rade posle propasti Austrije, da nam nametnu, a odmah su počeli da rade protiv nje. I onda je došla ponova nakaza 45. koja nam je nametnuta, naravno pod Titom. I Milošević je po svaku cenu gledao da održi i nije održao, umjesto da je krenulo se, dajte ljudi prvo da vidimo srpsko pitanje kao takvo, koje je bilo ključno pitanje, istočno pitanje u 19. veku. Sa Karadžićem ustavom, koji smo mi prvi u stvari podigli i oslobodili, nisu ni Grci još bili. Da ne govorimo drugima, otvorilo se istočno pitanje, to je bilo srpsko pitanje. E, da završit ću ovim, da gospoda sa zapada, to mi je rekao skoro čovjek, profesor sa Sorbone, vrlo suptilno rade. Srbi imaju veliku istoriju. Ne može tako mali narod ima tako veliku istoriju. Trend je u zapadnim vodećim krugovima, ne kažem časnoj Evropi i časnim ljudima koji stradaju, koji pate. Sad sam vidio jednu Nemicu koja hoće da odnese ikonu vladike Nikolaja u Dachau, gde je robova ova đubrava ovde poput Mirka Đorđevića i drugi. To je bila neka nemačka igrarija da je Nikolaj odveden u Dachau. Znači igrali se, vodili čovjeka u šetnju, ili Ljotićevci koji pričaju da izašao da se šeta po Istri Nikolaj, a nosio čovek, on i Gavrilo, da prazne kible iz ovih, kako se zove, baraka, koje su noći po 500 ljudi vršili nužde. Kaže, hoću da odnesem ikonu u Nikolajevu, u Dahau, da stavi, ima jedna ruska kapelica. Hvala Bogu, rekao. Da vam priča pokojni iguman Antonije Đurđić, koji je izabrao ovoga patrijarha promislom Božijim, da vam priča Simeun naš iz Hercegovine, koji je kao mladić, mlad jeromonah, bio u nemačkom logoru. Stočanin, legenda za Hercegovinu, Biberđić Simeon, kako je bilo tamo, kakva je sreća bila u nemačkim logorima. Dakle, ima u Evropi ljudi, ima čestitih ljudi, ne mogu doći do prave reči. Jedan Španac je u Metohiji, na traženje svoje vlade, inače je bio službenik OSCE-a, ili kako oni zovu, referate slao, raporta je Briselu, zatražimo vlada prošle godine da šalje raporte direktno vladi u Španiju. Posle dva raporta on je smenjen, jer su raporti u Madrid bila drugi, iskreniji. Neko je iz Brisela doznao i on je smenjen jer ne može da šalje prave raporte. Čuveno Markale u Sarajevu, svi znate. Znalo se odmah odakle su došle bombe. Na Gospojinu, 11. Srbi još bili u crkvi, odmah je Jasuši Akaši rekao odakle su došle granate. Ne, trebalo je drugčije to režirati. Tako je režio na Račak, ali Volina, kakav je bio Milošić, mogu mu je da promakne na Račak i da naprave ono što su napravili, da dovlače i preslače leševe. I onda, naravno, okrivljeni su Srbi za to. Ne zato što nisu pravili greške i pravili zločine, ali drugi, šta su u mojoj Hercegovini uradili kad su išli zajedno Muslimani i Hrvati. Posle se među sobom zakrvili strašno iz do istrebljenja. Neki idu s milim Bogom, vraćam se na ovo što ću da kažem. Gospoda sa zapada su videla, ne može srpski narod imati tako veliku istoriju. Pa su poturili za Bosnu i Kosovo Noela Malcolma, jednog NATO istoričara, koje to karakteristike univerzitetka NATO istoričara, da piše istoriju Bosne. Proučio sam ih, u memorandumu ima na par mesta sa njim dijaloga, da ne kažem polemike. On recimo tvrdi da Kosovo i Metohija uopšte nije bilo u sastavu ni srpske crkve ni države, jer je Kosovo i Metohija planinama odvojeno od Srbije, ono je daleko spojenije sa Albanijom. Da je sedište Raške daleko negde, a ono je da se kamenom baciš od Metohije ili ako hoćete i od Mitrovice, da se baciš do Raške preko se stigne za 2 sata. Do trgovišta, pazara, do Rasa. Ali on čovjek pisao po narudžbini. Da nije bilo velike seove, da nije mogao biti patrijarh Arsenije Čarnojević, jer je on bio 7 dana pre toga u Nikšiću i na Cetinju, nije mogao stići Pikolominja, uprzno ga dočekao biskup rimokatolički. Ja sam malte ne peške, od Nikšića ako idete u Gornju Moraču, peške, pa odatle na okuku Morače prebacite se u Mateševo između Komova i Bjelasice, evo vas, na konju za 10-12 sati ste u peći i još 5-6 sati do, znači za 24 sata možete stići na konju iz Nikšića u, a na konjima se onda išao u Prizren, ili sa Cetinja isto tako, od Bioča preko leve rijeke, zna mitropolit bolje od mene, ali ja mislim da sam bolji geograf od njega, jer moj zemljak Cvejić nije njegov. Prema tome, ljudi su naručeni, pišu, i da završim, cilj je da se svede sadašnje pitanje na sociologiju. Sociolozi su užasno pretenciozni ljudi, kao što su i psiholozi. Oni misle da imaju ključeve društva, ovi misle da imaju ključeve ljudske duše. Da sve rešavaju oni, mali ljudi, malih obima, malih parametara, hoće da mere sobom sve. Sociologija je i tekako nauka za manipulisanje. Nije ona kriva tome, nego su krivi oni koji se daju manipulisati. Treba pretvoriti u sociologiju. U ovom momentu sociološki je na Kosovu Šiptari. Što su oni istrebljivali Srbe, što su se doseljavali, u Prvom svjetskom ratu istrebljivali, pa onda u Drugom. Pa svi Šiptari koji su prelazili posle od Fadil Hođe, Denver Hođe, sada najmanje 300.000 Šiptara iz Albanije na Kosovu. Kažu sami Šiptari, tvoji Đakovčani, jednom koji si trao za sestre koje su ubijene u jednom selu, iza Đakovice u ravnici reke koje idu ka Erveniku, kako se zove. Kaže, brate, Šiptar, ima česti Šiptara, nemoj me pitati, to su došli neki nepoznati mladi koji misle da će vladati 1000 godina, bez Srba. Da bome. Dakle, to je sve ostalo i to je sve, ali ludi Milošević i njegova luda politika je oduzimala sva dokumenta. Oni su većinom krenuli sami, idu onda i on, ko lud puzao da ih proganje, i oduzimali dokumenta i oni sad mogu da to izuzetno falsifikuju. A nije još provereno i do danas verujem da nije provereno pitanje državljanstva. Meni su ovdje u Beogradu tražili, gospodo, 3 puta dokumenta o državljanstvu. Ja sam 54. godine došao u Beograd i prespreneo sva dokumenta. I rekao sam Miloševiću o vreme, neću neka dokažu da ja, da je to moja država, ne da sam ja njen državljanin. Mogu je Šešelj da dobije za koliko godina državljanstva, a ja rođeni u Srbiji i od 54. Beograđe ne mogu dokažem da sam ja, nisam te opasaš. Posle su mi Fijaković nabedio da primim pasoš. Treba da dokazujem ja državljanstvo, ili to urađeno bilo gde po Srbiji. Dakle, hoće da nas vedu na sociologiju, da istorija više ne važi, zato što su oni zbrisali celu civilizaciju starosedevaca Amerike i naravno raznorazni probisveti, raznorazni koji dođu tamo, oni su sada tvorci nove istorije. A kad dođu u Hercegovinu, ja sam govorio nekom Amerikancu, svaka štala je moja starija od vašeg kongresa, gospodo, da ne govorim u crkvama. Svaka štala je ovdje starija, ljudi ne ruše u Hercegovini kuće, štale, a pogotovo u crkve. I vi pričate o istoriji, vi pričate o nekom brutalna sila i ta nesrećna sociologija. Šiptari su sad tu, oni su većina, teraju nas da izađemo na izbore. Po svaku cenu, kad Šiptari nisu izađu na izbore, nisu ih terali, a oni su znali šta znači bojkotovati izbore. Danas, ako ne budete, nećete biti u vlasti. Dajte, gospoda, se vratimo prvo svojim kućama. I hvala Bogu, Srbi, Kosovci, a pazite, oni nam podmeću Kosovari, Šiptari, nije reč Kosovo-Šiptarska, to je polje Kosova, ptica Kosova. Kosovci, Jovan Kosova, čuvena pesma, oni nam podmeću Kosovari. Kosovari su šiptarski zvanje, pošto nemaju svoju reč, oni su rekli Kosova, pa onda su Kosovari. Srbi Kosovci hoće da se vrate, Metohijci će se vrate, oni ne daju. Već godinu i po 20 ljudi u Klini bore se, došli su, neće da se vrate i neće da ih primi

biskup i ostali su bojkotovali obnovu, tu svečanost koju su pravili, jedna balijska svečanost u kojoj učestvovao još Davor, pravila velika se parada, a obnova Žitomislića, obnova sabornog hrama koji je grandiozan, blizu mosta, obnova Vladičanskog dvora, ništa od toga. Žitomislić je obnavljan 2 godine pre ono što je most građen u Mostaru. Obnavljan, jer su Turci ga bili srušili. Srbi nemaju prava, Srbi ne mogu da se pozovu na istoriju, ne mogu ni na što se pozovu, oni su žrtveni jarac. Sve jedno, nećemo kukati i nemojmo da svedemo na kukanje, na kuknjavu. Smejali su nam se Hrvati, ne znam, čak i Slovenci, o srpskom suzarniku, ne vredi od kukanja i od plača ništa. Stisnemo zube, nije prvi put, mitropolit je malo pre rekao, tamo u holu, koliko je puta Gospodo Hristov grob rušen, hram Vaskrsenja rušen, pa je obnavljan. Mi ćemo se vratiti, obnovit ćemo se. Ko priča da ja, ko će reći, sigurno će reći da ja zakazujem sutra rat, oni su govorili patrijarhu Pavlu da je ratni huškač. Pa je rekao Matija, jeste, zar ne vidite kakve se oči, pa kad uzme onu maslinu pa je seče napola, vidite da je ratni huškač. Obanci mu govore kakav je ratni huškač. Ali takvi su oni. To su ljudi kliširani, koji imaju 2-3 u sebi, kojima manipulišu obrta, 2-3 ideje, 2-3 misli i na to se svode. Tipičan primjer je ovi nekoliko, Sonja, Nataša i ne znam ko je tu, ko je manipulišu i naravno Slobodna Evropa koja njima... Zamislite sramote, koja zemlja više je potrebna Slobodna Evropa? Evropa je sva slobodna, nema više nijedne porobljene zemlje. I dalje oni nama čitaju lekcije kao u vreme komunizma. Isti mentalitet, kad slušate Slobodnu Evropu vidite da su to plaćenici koji su juče bili protiv komunista, a danas protiv svega što nisu oni totalitarni. Da imaju malo savesti, jer ljudi, Evropa je oslobođena, koja više mi govorimo vojci, kako govore Free Europe. Mislim, bruka od sveta. Ali šta ćete, oni su tako navikli, tako su plaćeni. I neka ih, mi ne treba da se klonemo duhom. Srbin je to naviko i formulisao, treba biti kadar stići, kadar nekad i uteći, ali kadar najvažnije na strašnom mestu postojati. Mi smo sada na tome strašnom mestu, treba da postojimo, da izdržimo. I imamo u sebi trpila, imamo snage, što je Dučić govorio. Duhovne rezerve ovoga naroda su neiscrpne. To je Andrić posvedočio Omer Paši Latasu, na Drini Ćuprija i toliko drugih ljudi. To su posvedočili naše mučenici, naše novomučenici, Vukašin Sklepaca. To posvedočio ovi ljudi na Kosovu. U Cernici 80 kuća je bilo, svelo se na 70. Pobili su, streljali, pucali, minirali. Ima 68 dece, sad kad sam dobio nagradu, poslao sam njima, to je junačko selo od Parteša, blizu Gnjilana, kad idete ka Gornjem Livoču, to je selo zavučeno od 70 kuća, među 400 šiptarske u sred, crkvu je minirano, oni obnovili crkvu, istina uz pomoć Kanađana, hvala im, ne popuštaju. To je narod dole, taj narod treba podržati, taj duh toga naroda treba podržati. A da vam kažem iskreno, Beogradom davno sam, nisam razočaran, nisam nikad bio očaran. Beogradom nemojte se računati kao merom i parametrom Srba i srpskog naroda. Mnogo ima u Beogradu Beogračića, mnogo ima Evroslinavaca, mnogo ima iskorenjenoga ili neukorenjenoga naroda, mnogo ima ljudi koji se povode, kojima je dovoljno da jedno, kako ovo Grci kažu, sjajni su Grci u vreme olimpijade, kažu, ova mumue, to su masovna, sredstva masovnih mas medija, ova mumue, tako su oni zvali, lako ih zavedu, lako im oni im serviraju i nažalost mnogi od političara koji smatraju da izjavama, sećam se nesrećnog Šešelja, on izjavama rešava, pa izjave, kakvu izjavu daš, ljudi sa reči na dela treba reći, bez reči se mogu ostvariti dela, sa rečima bez dela to zvrji, to je šuplje, to je farš. Da će Bog, bit će bolje, stalno se treba nadati. Nada je, nikad ne ostavlja čoveka. To je hrišćansko, to je ljudsko. I ja to mogu samo da kažem. Ostradali smo pod Turcima, stradali smo pod Nemcima,

0: Stradali smo pod komunistima, stradali smo pod Amerikancima. Njih nije sramota i tog nesrećnog Vuka, ministra, da traži, da se povuče. Ne znam što je ta tužba, ne znam koliko važna, nego što ne shvata da je mala Milica Raki, dete od 3 godina, ubijena NATO bombom. Utvrdušuje Gospodo već njen lik kao mučenica i piše: od NATO postradala mučenica Milica Rakić, dete od 3 godine. Već smo stavili na fresku. Rađene su skoro nove freske. I ništa, ni puj pike ne važi što su nas bombardovali 78 dana sa 30.000 letova. Što su nas sa 15.000 letova, pardon, sa 3.000 letova u toku 15 dana u Republici Srpskoj bombardovali, sejali otrove. Ništa, to za njih ništa nije, to je milosrdni anđeo. Vala, kako li se tek onda đavo zove? Eto, toliko, nemojte da se podajemo, mislim, da li me razumete, ako hoćete razumete, da se podajemo plaču niti, stradali smo, stradat ćemo, ali stradanje je krsta dobrodetelja. Mi verujemo u vaskrsenje, da budemo kao ljudi, da se borimo, da ne dajemo uvek najbolje žrtve. Nije dobro, nama su ratovi uzeli u Hercegovini sada najviše jedinaka. Mnogi su se kuće zatvorile, nisu bili ženjeni jedinci, ali je ponos da su žrtvali svoje živote, nisu se izvlačili. Nisam za rat, nema većeg zla od rata, ali treba očuvati dostojanstvo, treba očuvati obraz, treba očuvati čojstvo i junaštvo. Treba očuvati ono što nas čini ljudima još. Inače ćemo biti mumije klonirana koja će jedan Bezveznjaković, koji se zove predsjednik te i te zemlje, rukovoditi svima i dirigovati svima. Pa malo imamo ljudsko dostojanstvo, mi ga toga imamo. Oni su to osjetili, zato žele da nas slome. Nepodatljiv je srpski narod, zato im smeta. Bugare su lako sad dobili, Rumune. Koji standard imaju Bugari i Rumuni koji u vojsku da bi išli u partnerstvo za mir? Beda i sirotinja. Ali oni su pokorni, oni se počinili. Mi nismo takvi. Šta treba da radimo? Sad tu je mudrost političara. Tu je mudrost. I ovaj narod je imao mudrih ljudi. I imat će mudrih ljudi. Imao je sposobnih ljudi i junaka. I nemojmo sve da pod kalupe podvodimo. Težak smo narod, dubok narod, komplikovan narod. Ali narod koga Bog voli, čim ga je stavio u žižu svetskih zbivanja poslednjih decenija, kako reče gospodin mitropolit, omakne mu se nekad neka dobra.
1: Bilo je ovo predavanje blaženopočivšeg vladike zahumsko-hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje blaženopočivšeg vladike Atanasija Jeftića na temu stradanje crkve od komunista. Ostanite uz Radio Istočnik.
3: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

da sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj,
Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno vratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih,
da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog,

0: у царству Твоем. Амінь. Господе, прими ме у покаянју. Господе, не остави ме. Господе, не уведи ме у искушење. Господе, дај ми мисао добру. Господе, дај ми сузе и сећање на смрт и умилење. Господе, дај ми помисао за исповедање грехова мојих. Господе, дај ми смерност, целомудреност и послушност. Господе, дај ми трпљење, великодушност и кротост. Господе, удостој ме да Те љубим свом душом својом и мишљу и да у свему творим волју Твоју. Господе, заклони ме од понеких људи и демона и страсти и од сваке друге неприлични ствари. Господе, знаш шта чиниш, како Ти хоћеш. Нека буде волја Твоја и у мени грешном, јер си благословен занавек. Амин. Господе Исусе Христе, Сине Божи, ради молитава пречисте матере Твоје и бестелесних анђела Твојих, и пророка, и претеча, и крстителја Твога, и богоречитих апостола, светлих и добропобедних мученика, преподобних и богоносних отаца, и свих светих, избави ме од садашње напасти ђаволске. О Господе мој Творче, Ти који не желиш смрти грешнику, него да се обрати и жив буде, дај обраћење и мени бедном и недостојном. Отми ме из челјусти пагубне змије, које зинула да ме прогута и сведе жива у пакао. О Господе мој, утехо моја, који си се ради мене кукавног обукао у трошно тело, исчупај ме из беде и подај утеху души мојој јадној. Усади у срце моје да творим заповести Твоје и да напустим дела зла и добијем блаженства Твоја. Јер се у Тебе уздам, Господе, спаси ме. Припадајући к пречистој матери Божјој, ја бедни, молим се. Ти знаш, царице, да ја непрестано грешим и гневим сина Твог и Бога мог. Иако се много пута кајем, испадам лажљивац пред Богом и кајем се дршћући, да ме Господ не порази. Но убрзо опет то исто чиним. Знајући то, владичице моја, Господјо Богородице, молим те да се смилујеш на мене, да ме укрепиш и да ми даш да чиним оно што је добро. Јер ти знаш, владичице моја Богородице, да ја мрзим своја зла дела и сво мишљу својом волим закон Бога мог. Али не знам, Господјо Пречиста, зашто оно што мрзим, то и волим, а оно што је добро, обилазим. Не попуштај пречиста волје мојој да се врши, јер је небогоугодна, него нека буде волја сина Твог и Бога мог. Нека ме он спасе и уразуми и подари ми благодат Светога Духа, да бих од сада престао да чиним зло и остало време поживео по заповестима сина Твог, коме приличи свака слава, част и моћ са беспочетним оцем његовим, и пресветим и благим и животворним духом njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

sveti mučenik Teodot Ankirski. Ovaj Hristov mučenik beše potajni hrišćanin i kao takav pomagaše crkvu i sahranjivaše česno tela svetih mučenika. Tako sahrani on i tela 7 devojaka postradalih za Hrista. Kada doznadoše za njega neznabošci, udariše i njega na muke i pogubiše. Videti o njemu još pod 18. majem. Svete mučenice Kirijakija, Velerija i Marija. Sve tri ove mučenice behu iz Kesarija Palestinske. Kada bi gonjenje hrišćana, one se povukoše iz grada u jednu kolibu i tu se neusipno Bogu moljahu, postajući i plačući da bi se vera Hristova rasprostrla po vascelom svetu i da bi prestalo gonjenje crkve. Po nekoj kleveti behu izvedene na sud, mučene i mukama umorene 304. godine. Tako ove slavne device venčaše se vencem mučeničkim. Sveštenomučenik Markel, Papa Rimski. U vreme Maksimijana bio osuđen da čuva stoku na jednom određenom mestu. Da bi ugodio Dioklecijanu koji ga beše uzeo za sacara, Maksimijan poče zidati kupatila u Rimu, takozvane terme, i gonjaše hrišćane na taj rad kao negda faraon Jevreje u Egiptu. Mnogi hrišćani postradaše tada. Postrada i đakon Kirijak koji imaše veliku moć nad demonima i koji isceli demonijačnu ćerku Dioklecijanovu Artemiju i ćerku cara Persijskog Joviju i krsti jednu i drugu. Postrada tada i ta Artemija i đakoni Sisinije, Smaragd i Largije, drugovi Kirijakovi i đakon Apronijan i dva novokrštena vojnika rimska Papije i Mavr i starac Saturnin i Kriskentijan i blažene device Priskila i Lukina, koje od svoga bogatstva napraviše grobnice za pobijene mučenike hrišćanske. Sveti Markel Papa dugo čuvaše stoku, pa najzad od gladi i poniženja i gnjeta vojničkog izdahnu i predade dušu svoju Bogu. Sveštenomučenik Markelin, Papa Rimski. Beše Markelin prethodnik na prestolu rimskom papi Markelu. Pa kada ga car Dioklecijan pozva i pripreti mu mukom, on prinese žrtvu idolima zbog čega ga car obdari dragocenom haljinom. No, Markelin se ljuto raskaja i poče plakati dan i noć zbog svog odrečenja od Hrista kao negda i apostol Petar. U to vreme bi neki sabor episkopa u Kampaniji. Papa se obuče u vretišće i posu glavu pepelom, pa uđe u sabor i pred svima ispovedi svoj greh, proseći da mu sude. Oci mu rekoše, neka on sam sebi sudi. Tada on reče, lišavam sebe svešteničkog čina, koga nisam dostojan, i još, neka mi se telo po smrti ne pogrebe, nego baci psima. To reče i izreče kletvu na onog ko bi se drznuo da ga sahrani. Potom ode caru Dioklecijanu, baci pred njega onu dragocenu haljinu, ispovedi veru u Hrista i naruži idole. Razjaren car naredi te ga mučiše i potom ubiše van grada zajedno s tri dobra muža, Klavdijem, Kirinom i Antoninom. Tela ove trojice biše odmah pogrebena, a telo papino ležaše 36 dana. Tada se javi sveti Petar novom papi Markelu i naredi mu da pogrebe telo Markelinovo, jer reče, ko se smirava, uzvisit će se. Prepodobni Danil Skitski, iguman znamenitog Skita Misirskog, učenik svetog Arsenija i učitelj mnogih. Mnoge njegove reči i pouke su kao putevodne zvezde za monahe. Jednom kad su varvari napali Skit, pozovu ga bratija da zajedno s njim beži. On im odgovori, ako se Bog ne brine o meni, na što mi i živeti? Još je govorio Danil, ukoliko se telo goji, utoliko ti duša mršavi. Podvizavao se u opšte žiću 40 godina, a potom 420. godine povukao se u pustinju. On se dogodio u Aleksandriji kada jedan opaki svekar ubio snahu svoju zbog njenog celomudrija, svetu Tomaidu, i on je sa svojim učenikom i sahranio ovu stradalnicu.

Ogrešniče, baci očajanje, pa prinesi Bogu pokajanje. Očajanje, vragu radovanje. Gle, Markelin arhijerej beše, pa kad ga na muke uzeše, on pred carem gospoda izdade. Al očaj u sebe ne predade, no greh strašni ispovedi javno i krvlju ga svojom opra slavno. Ogrešniče, i ti ne univaj, i ko zmiju grehe ne sakrivaj. Greh sakriven zmija u nedrima. Srce jede tajnim grešnicima. Petar zgreši, hitro greh odbaci, tako čine pravi pokajnici. Kad apostol i papa zgrešiše i od Boga oprošteni biše, kako zate da nema proštenja, samo kaj se, al bez odocnjenja. Smrt te ljuta može odocniti i od Boga navek odvojiti. Hitno, hitno bacaj očajanje i prinesi hitno pokajanje.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o ugledanju na mrava. Idi k mravu, lenjivče, pogledaj puteve njegove i omudraj. Priče Solomonove, glava 6, stih 6. Volja je Tvorca koji nas je poslao u ovaj svet da delujemo dok smo u svetu. Sam Gospod Isus zapoveda, delujte, stražite. On pohvaljuje one koji umnožavaju date im talante i osuđuje lenjivce koji svoje talante zakopavaju. Svoje vreme na zemlji on naziva službom i veli da nije došao da mu posluže, nego da on posluži. On uzima za primjer Oca svog nebeskog i veli: Otac moj do sada deluje i ja delujem. Delujte dokle svetlost imate, naređuje on učenicima svojim. O strašne sramote za čoveka, kada mu se za primjer vrednoće ističe mrav, jedna beslovesna tvar. No kad čovek ne ume da se ugleda na vrednoću Boga, nužno je uputiti ga da se ugleda bar na mrava. Mrav celo leto radi i sprema sebi zimnicu. Spremamo li, braćo, i mi zimnicu koju ćemo otvoriti i pokazati posle smrti? O, da ne izađemo praznih ruku pred onoga koji nam punim rukama daje dok smo u ovom životu. Lenjost je jedan od smrtnih grehova, jer umrtvljuje dušu u čoveku. Leno telo je gnezdo poroka, lena duša naseobina đavola. Gospode svemogući, koji si sav mir i sav delatnost u isto vreme, izbavi nas od pogubne lenjosti i pokreni nas duhom Tvojim svetim na sva dela blaga radi spasenja duša naših. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, YouTube kanalu Svetosavska bašta. U nastavku slušamo predavanje doktorke Dragane Marković na temu molitva kao psihoterapeutski medikament.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Slušate emisiju Zbor zborila gospoda Hrišćanska, radija Slovo ljubve Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom episkopa Kruševačkog gospodina Davida održano je predavanje u okviru ciklusa pod nazivom Pravoslavlje i medicina 22. decembra ove 2022. godine u parohijskom domu Saborne crkve Svetog Đorđa u Kruševcu. Neuropsihijatar dr. Dragana Mraković govorila je na temu molitva kao psihoterapeutski medikament. Emitujemo zvučni zapis ovog izuzetnog predavanja sa YouTube stranice emisije Svetosavska bašta.
2: Pomaže Bog svima. Dobro došli u ovaj četvrtak da se zajedno družimo i radujemo i poučavamo zajedno Gospodu. Nastavljamo sa ciklusom predavanja pravoslavlje i medicina. Ovog četvrtka, kao što smo pomenuli u hramu, predavač je dr. Dragana Mraković, a tema je molitva kao psihoterapeutski medikament. Dakle, krenuši u sklopu predavanja u okviru ovog ciklusa, od toga da najpre smo napravili jedan uvod odnosa pravoslavlja i medicine, preko toga da smo imali da čujemo i predavanja o rađanju i statistici gde trenutno stojimo kao zemlja, posle toga o neurološkim problemima u sadašnjosti, nastavljamo i ove nedelje sa, dakle, molitvom kao psihoterapeutskim medikamentom. Sve da čujemo šta će doktorka Dragana da nam kaže. Dobrodošli, doktorka. Hvala na učešću. Izvalite.
3: Dobroveče, pomaže Bog.
4: Bog.
3: Da krenem od naslova teme, psihoterapija i molitva. Da psihoterapija ima niz oblika psihoterapeutskih metoda, od psihoanalize i Freuda, pa onda gestalt terapije, pa muzikoterapije, pa romaterapije, pa primarni krik i nekako malo poznato široj medicinskoj javnosti i našoj i pacijentima hagioterapija. Ja sam o tome već govorila i hagioterapija bi bila terapija molitvom. Tumačenje ili prevod hagioterapije bi bio lečenje duše u medicinskom smislu, a negde u bogoslovskom je bogoslovska duhovna pomoć. Da se prepliće medicina i molitva, to postoji i u manastirima, i u telesnim bolestima, a još više u nečemu što je psihijatrija, što proglašavaju jednom od najmlađih nauka u medicini. Psihoanaliza je započeta od Freuda. Bilo je mnogo simpozijuma i konferencija o tome da li će psihoanaliza da preživi 21. vek. I pre par godina je bilo na Kolarcu sa raznim stručnicima, psiholozima, psihijatrima, sociolozima, filozofima stav da psihoanaliza neće preživjeti 21. vek i nije na neki način, a dok je bio živ profesor Jerotić, koji se bavio psihijatrijom i bio predavač na Bogoslovskom fakultetu, je insistirao da će 21. vek biti vek duhovnosti ljudi. I mislim da se to sada dokazuje u svim ovim ratovima. Da ratovi su pokazali da postoji jedan veći rat, a to je duhovni rat. Što se tiče drugih metoda i doticanja psihijatrije, psihoterapije, šta bi bila psihoterapija? Pa mislim da je to susret dva čoveka prevashodno. Dva duhovna bića, dve duše susret. I u tom susretu je vrlo bitno kakav je susret dve duhovnosti tih ljudi. Da je instrument u tome razgovor. Ako ljudsko biće posmatramo da ima telo, da ima dušu, ima i duhovnost. Ali tu duhovnost, taj duhovni deo nekako ne priznaje Svetska zdravstvena organizacija u svojoj definiciji zdravlja. Jer u definiciji zdravlja i u revizijama tog zdravlja govori se o telesnom zdravlju, o mentalnom i socijalnom blagostanju. Ali se ne spominje ova dimenzija koju mi smatramo da je jako bitna, duhovni deo bića, koji može biti oboleli samo duhovni deo, da nije duševni bolesnik, da nije ni telesni i suprotno, da ima telesnih bolesti, da ima psihičkih problema, ali da ima i duhovnih problema. I to se vidi u praksi jako jasno, to ću vam kasnije reći kao primere. U pokušaju da shvatim šta je biće koje ima te telesne nivoe, mentalne, da ima dušu, srce i da postoji duhovnost, negde u tim čitanjima navela bi primere nekih duhovnika koji su posmatrali krst, horizontalu i vertikalu. U horizontalnom delu smo mi sa našom dušom, sa našim telesnim i socijalnim nivoima, odnosno susret sa bližnjima, sa našom okolinom je bio neki horizontalni nivo. Vertikala je nešto što su tumačili šta je. Freud je pravio analizu Dostojevskog. Naš Justin Popović je napisao knjigu gde je početak bilo Dostojevskim sam se bavio celog života, mučio me celog života i ja sam mučio njega. Po toj vertikali krsta, prvi osnovni deo je naš otac, biološki otac. Pa onda idu dalje nivoji. U tim daljim nivoima je neki naš profesor, pa onda direktor firme, pa predsjednik države i na kraju je Bog. Šta je to? To je naš duhovni neki put i naša vera i poverenje. Neki put začetak te naše vere i poverenja potiče na tom prvom delu vertikale. Gde je naš otac? Da li nam je porodica usadila poverenje? Kako nam je dala poverenje, veru? Da li nam je otvorila put ka tom duhovnom razvoju ili nije? I to mi susrećemo. Da se susrećemo sa svim tim problemima, duševnim i duhovnim, da često postoji nešto što ne možemo da rastumačimo ili smo nemoćni u nekim simptomima i bolestima i da postoji i duhovni problem, da ću kroz neke primere i da naglasim da ti primeri nisu s ovog područja, da ne bi neko prepoznao sebe, uglavnom se radi o drugim primerima. Navešću dva drastična primjera. Jedan primjer je, pošto je to bilo u javnosti, čoveka koji je negde u okolini Negotina pre par godina, koji je bio bolestan, duševni bolesnik, izašao i nasumice pod svojim idejama da je pod magijom pobio 9 ljudi. To je bilo u novinama, to je neki Jabukovac ili tako nešto kod Negotina. 9 ljudi je potpuno stradalo nevino, gde je bio neki mladić, pa neka starica, pa tako dalje, komšiluk i ostalo. Pošto je taj čovjek bio hospitalizovan 3 dana u Lazi Lazarević, mi smo što pre otvorili dokumentaciju i kartone njegove. On je radio u Austriji, nekom poljoprivrednom imanju, prost posao. I kad je krenuo autobusom iz Beča ka Negotinu, on je pravio neke agresivne ispade, njega su skinuli sa autobusa i priveden u Lazu u pratnji 11 lica. Onda možete, bilo je 6 policajaca i 5 tehničara hitne pomoći. Onda možete da mislite kakav je to bio čovjek. Ako je bilo potrebno 6 policajaca, mi tamo kad se privodi mora da pišemo ime i prezime policajca, broj opasača i tako dalje. Znači 11 ljudi je njega moralo da privede i to je ličilo na nekog evanđelski besomučnog, kako bih rekla. To što su evanđelskim pričama. Normalno metode medicine postoje, da se on sedira, da se uspava injekcijama, da se čak i fiksira, mi imamo pravo da se fiksiraju ruke, noge, da se pomogne dok ne bude pod dejstvom injekcija. Šta se desilo? To je istočna Srbija, to je kraj gde ima mnogo magije, mnogo vračarstva, mnogo se bave tim stvarima. Ne znamo da li je, ali u veštačenjima je posle tog trenutka kad je došao, je davao sliku, kliničku sliku jedne šizofrenije, jedne bolesne osobe. Tri dana posle te naše hospitalizacije došli su brat i žena tog pacijenta, potpisali da ga izvedu na lični zahtev i vode na lečenje, to su uradili, zakon je tato dopuštao, izveli su ga, navodno da će da nastave lečenje sa njim u Beču i u Negotinu, međutim nikad ga više nisu odveli, možda su ga vodili, to ne znamo, to nemamo te podatke, možda su ga vodili neke magijske obrede istočne Srbije, uglavnom on je posle možda godinu dana izašao sa puškom ili nečim i pobio 9 nevinih osoba koje su se zatekle tad na ulici i bili u okolini. Zato po sudskim veštačenjima on je bio bolestan duševno. Da li je bilo i duhovnih problema, to ne mogu da kažem, ali govorim da je on bio iz istočne Srbije, da je nelečen i da privođenje sa 11 osoba ipak govori o jednoj drugoj dimenziji. Podsjeća me na priču kad Isus Hristos besomučno izlečio koji su divljali i da su ušli u krdo svinja. To je jedan primer gde neki put ne možemo mi da kažemo da li je samo duševna bolest. Drugi primer bi navela jednog mladog čoveka iz okoline Beograda koji je dolazio sa strašnim obsesivnim mislima. Nije mogao da uči, nije mogao da radi. To je bilo da se vrtimo u krug, da ne možemo da ništa. Ja sam pokušala da razgovaram sa roditeljima, jer je vrlo bitno kakva je porodica i šta je. Došla je otac, s kojim sam i posle sarađivala, otac je bio saradljiv, hteo je da razgovara, neki način imao emotivnu toplinu. Majka je u startu odbila, je rekla da ona mora da ga vodi kod nekih vračara, ne znam gde je, ka Novom Sadu, i odbila je da sarađuje sa mnom, da razgovara, ona je smatrala da je to lek za njega. On je nastavio da dolazi, da muca, da ne može da objasni, pa smo se vrteli, pa sam ga slala, ajde odi kod tog sveštenika u crkvu Aleksandra Nevskog, pa on ode, pa ne ode, pa ja sam se ispovedio, pa nisam, pa ajde odi u Hopovo, pa bio sam u Hopovu, pa nisam našao duhovnika, pa nimao vremena za mene, pa ovamo, pa onamo, i stalo se vrtimo u krug. Jednog trenutka sam ja morala pribegnem jednu metodu, možda ne medicinskom, ajde, napiši mi tvoj problem. Zbog čega si ti tako obsesivno okrenut? Vidim da nećeš da mi kažeš, napiši, ja ću da pročitam i da pocepam pred tobom, nikada neće da uđe u istoriju da neko drugi ne sazna tebe, sramota. To će biti kao na ispovesti. Posle tebe cepam pred tobom i vidjet ćeš istoriju, tvoj karton, da nema napisano to što. On je meni to rekao i radi se o jednom specifičnom, da kažem, teškom grehu, koje ne mogu ovde da navedem. Kako se to završilo? Tu njemu nikakav lek nije mogao da pomogne. Vraćam se sad na porodicu. To je porodica u kojoj je majka bila katoličke vere, otac pravoslavne. Majka je, da bi izmirila taj sukob sa svojim svekrom i svekrvom, jednog momenta, to mi je on pričao, ne majka, on kao pacijent, prešla u pravoslavnu veru. Zadovoljila je formu, zadovoljila je oblik, zadovoljila je svekra i svekrvu. Ali kad dođe decembar, 25. decembra oni slave njen katolički, bivši katolički Božić, jako je ona već prešla i postala pravoslavne vere, onda kad dođe 7. januar slave ovaj. I obavezno je i jedan i drugi sa roštilje. Znači 25. decembra ja sam pravoslavka, ali slavim svoj bivši Božić sa roštiljem i on sam je pričao, uvek se tada isposvađamo, uvek dođe do problema, do ovoga, raznih sukoba u porodici, to je vrištanje, to je do mogućnosti da se poubijaju otac i majka, a onda dođe 7. januar, popet to slave sa roštiljem. On je posle toga prestao da dolazi kod nas, nisam uspela ni jedan medikament da mu pomogne u te njegovim obsesivnim mislima. Otišao je u dnevnu bolnicu jedne ustanove, bio je skoro godinu, možda i godinu do dve, javlja mi se i sad povremeno. On je mlad čovjek, nema više od 30 i nešto godina. Otišao je u dnevnu bolnicu te jedne ustanove, probao je tamo oko godinu i po dana. završilo se tako da ga ni oni nisu izlečili i on je penzionisan, tako kao mlad čovek, kao radno nesposoban. On je invalidski penzioner. Znači, ništa nije korigovalo u toj porodici, ništa ta majka nije htela da promeni u sebi, ostala je tako. Slave se dva Božića, slavi se to, da li ide negde, ne ide, a on i dalje je u problemu, ne može da radi, prima invalidsku penziju, ima 30 i nešto godina i povremeno mi se javi i dalje u istom stanju, u svojim obsesivnim problemima koji su vrlo specifični i vrlo teški. To bi navela primer zato što često nas optužuju da pišemo previše lekova. Čak sam čula negde jadni psihijatri samo natovare lekove pacijentima, pa oni piju do kraja života, što je negde i tačno. I što susretnem da ljudi piju po 17-18 godina Rivotrile i onda dođu potpuno nerešeni problema, šta sad? Ništa nismo uradili, ne možemo. I suprotno da moji braći i sestre u crkvi kad čuju da sam nekome napisala lek, ne, nemoj da mu pišeš, tamo vam posla, da pijam ti, da... to strašno, ne može. Sredina je negde između. Da bi opravdala to da je sredina negde između, često navodim patrijarha Pavla, koji je sarađivao s nama i koji je umao da pošalje ozbiljne pacijente, ozbiljne duševne bolesnike koji nisu bili duhovni, nego duševni bolesnici. I govorio je pacijentkinji gde je ona išla na ispovest, gde je išla na pričešćivanja, gde je on govorio svake nedelje, gde sam ja i kad ja kažem koja crkva, ti ćeš doći da se pričestiš. A onda je posle toga rekao Zorica, ona se zvala Zorica, Zorice, ideš sad pravo u bolnicu, u Lazu, da se lečiš. Zato što ja kad imam upalu pluća, legnem u bolnicu. Tačka. I ona je to slušala. I u toj poslušnosti ona je mogla da radi. Radila je, sklonjena je sa tog radnog mesta. Radi se osobi koja je bila lekar na jednom institutu, ali se razbolela. Bila je posle u biblioteci tog instituta. Mogla je da funkcioniše slušajući patrijarha Pavla. I to je bilo nešto što smo mi mogli da je lečimo pozivajući se na njega. Ako je patrijarh Pavle procenio, sigurno na ispovesti znao njenu dušu, da je njoj potrebno lečenje, onda ne možemo da se odreknemo nekad i medikamentoznog lečenja u odnosu na druge metode koje postoje. Da je potrebno nekad i da je nekad molitva u sva lečenja delotvorna, opet ću da navedem jedan specifičan primer, da su mi roditelji iz jednog grada ovde u okolini doveli sina koji imao 17 godina i koji je bio narkoman, koji je bio jako agresivan, to je bilo svašta sa njim. U razgovoru posle sa tim roditeljima, posle ovoga prijema sina, toliko je taj muž tu ženu vređao i ponižavao predamnom da je to bilo, da kažem, gadno. Što je nije rekao? Ne opravdano, nego ponižavajuće. Da smo mi morali da ih zaustavimo, vratite se, čekajte ovog sina prvo da sredimo i da vidimo šta ćemo dalje. Dalje upoznavanje me upućuje na to da je ta žena kasno krštena, 30 nekoj godini, da je obolela od multiple skleroze, da je bila baš bolesna, bolest je napredovala, troje dece ima, imala sa tim čovekom, ćerka je bila bolesna od leukemije, taj sin narkoman i to je bilo jedna zastrašujuća porodična situacija. On vređa tu ženu, napušta jednog momenta porodicu, odlazi da živi s nekom drugom ženom, ona ostaje, materijalno su obezbeđene, ali ona ostaje sve više invalid. Sve više je dublje u veri, odlazi u jedan manastir, uporno se moli za tu svoju decu, za sebe, završava u invalidskim kolicima, da bi ja zatekla njih, tog sina, koji je prestao da se drogira, kao jednog divnog sina koji gura majku kolicima na liturgiju u manastiru. Ne mogu da verujem, znam ga kakav je bio u prijemu, koliko je bio agresivan, koliko je bio. Njene molitve su bile uporne, ćerka se izlečila, On je bio divan brat, sestrinom čerka se udala, izlečila od leukemije, vodio je dete od sestre u vrtić, majku negovom, vozio u kolicima, vodio po lekarima, vozio do ovoga. Pred kraj života, pošto je ta multipla skleroza napredovala, ona je bila u bolnici, ona je izrazila želju kod svog duhovnika da bude zamonašena. Zamonašena je u bolnici i 3 dana pre smrti je zamonašena i umrla je kao monahinja i sahranjena kao monahinja. Taj njen sin je i dalje jedan neprepoznatljiv mlad čovek u odnosu na to kakav je bio, kakav sam ga ja prvi put videla, kao narkomana, kao agresivnog, kao halucinantnog, kao bolesnog. Umeđu vremenu je taj suprug umro pre nje, ali ona kao monahinja sahranjena i ta njena deca, evo, ćerka izlečena, on je sada zdrav, mlad čovek. Tu bih navela primer kako molitva kao glavno sredstvo, kao psihoterapeutsko sredstvo pomaže. Što se tiče psihoterapije, spominje se sada u novoj literaturi pre 10 godina pravoslavna psihoterapija. I Rusi rade na tome, imaju pravoslavne psihoterapeute i dosta mi u tome sam čitala. Profesor lekar Dimitrija Avdejev je pravoslavni terapeut i on kako definiše šta je pravoslavna psihoterapija? Kao mostić od psihijatrije ka pravoslavlju. Odnosno da dobar psihoterapeut može da uputi čoveka ka pravoslavlju i da ga uputi ka tom duhovnom problemu koji taj ima i ka molitvenom nekom podvigu i izlečenju. Odnosno da je susret u psihoterapiji susret duše sa dušom. I da sigurno da molitva, evo, iz ovog primjera vidimo da je delotvorna i da pomaže. Ovaj ruski pravoslavni psihoterapeut navodi kao primjer da je u međunarodnim timovima za lečenje ljudi psihološko-psihijatrijsko kojima je urađena transplantacija srca, da ljudi kojima se usadi drugo srce jako mnogo promene ličnost, imaju niz psihičkih tegoba. U kom smislu? Naročito u svetu je zapaženo da ako se presadi srce druge rase i druge vere, da ti ljudi potpuno ne prepoznaju sebe više, karakterno se menjaju. Kao da postoji jedna duhovna mutacija, kako bih rekla. Da ta duhovna mutacija dovodi dotle da im je potrebna psihijatrijska pomoć. Mi to nismo imali, ali smo imali saradnju sa ljudima kojima je presađen bubreg. Su izmenjene ličnosti. VMA je radila presađivanje bubrega i slala je nama. Mi smo posle imali psihijatrijsko lečenje nakon presađivanja bubrega, onog procesa kad se više istekne da ne može da se odbaci tkivo. Ali je poznato da se to promeni ličnost, naročito kad se srce i da su to veliki međunarodni timovi, o tome se ne govori, da ljudi kojima je presađeno srce, recimo bele rase, crnca ili neke druge vere, da potpuno izmene ličnost i da je to. O tome postoje knjige i da ovo. Što se tiče dodira, da li je neko duhovno bolestan ili đavo ime ili samo duševni bolesnik, pa meni lično u tome jako pomogao mitropolit Blum. Mitropolit Blum, znate i svi da imao bogatu biografiju, razna obrazovanja, nije bio samo teolog, bio i lekar, bio i bavio se i biologijom i tako dalje, i on je pisao mnogo knjiga o tome. I u tome razumevanju da niti su svi đavoimani, niti da nema đavoimanih, je on tačno razjašnjavao. I recimo za šizofreniju jedno njegovo tumačenje je bilo da je Bog nekim osetljivim, nežnim dušama dopustio da bolest dođe na njih i da ih okruži kao štitom od surovog sveta koji oni ne bi mogli da podnesu. Ko zna šta se desilo sa njima, ili bi otišli u samoubistvo, ili bi bili ubice i tako dalje. Bolest ih je štitila. To im je bilo na spasenje, ta bolest. Sličnu neku definiciju je rekla, recimo, postavila i Marija Gačinska, ruska svetiteljka, koje je bilo detinjstva bolesna iz Gačina, selo Gačino, carsko selo, neki 60 km od Petrograda. Ona je bilo detinjstva bolesna, imala je, koliko ja znam, partisanizam, bila je ukočena, stradala je u komunističkim logorima i sahranjena na Smolenskom groblju gde je Sveta Ksenija. Kasnije kad su počela čuda da se dešavaju na njenom grobu i da se isceljuju ljudi, otkopana je, sačuvane su mošti, vraćene u crkvu Gatčino i njene mošti su, mi smo to posetili i videli, sačuvane, miomirišu i smatra se isceliteljkom za depresiju. I recimo šta je ona navela jednom ruskom naučniku koji je posetio dok je bila živa i koji je sam bio depresivan posle svojih nekih kriza. Ona mi je otprilike rekla, pa depresija je krst Boži koji je dat onim ljudima koji nemaju pokajanje. I da davanjem depresije i trpljenjem bolesti tih ljudi, ti ljudi na neki način podnesu plod pokajanja, samim trpljenjem bolesti i depresije. Da taj krst iznesu, da im Bog dopusti da budu depresivni. Da im da taj krst zato što nemaju plod pokajanja. Pa evo da se malo vratim, danas se slavi začeće Svete Ane i ikona Majke Božije Neočekivana radost. U akatistima i molitvama raznim čudotvornim ikonama Majke Božije, jutro sam to otvorila i bila na liturgiji za ovog dana, piše da ikona Majke Božije Neočekivana radost je naročito da nam Bog da, odnosno Majka Božija, dar pokajanja. Jer ne umemo svi ti. Ako mi ne umemo da se pokajemo i ne napravimo neko upoznavanje sebe i ta ispovest nije pokajanje, onda nam sigurno Bog spusti bolesti kojim se mi spašavamo. I te bolesti, često duhovne i duševne, su u stvari nešto što Bog dopušta da dođe na nas. Kad je nas profesor Jerotić učio bolest na korist, to malo nama bilo čudno kao mladim lekarima i čudno i sad pacijentima kad im kažem pa bolest vam je na korist. Kako mi na korist, ja sam. Pa korist zaustavio te u nečem. Zaustavio te da jedeš previše masno, da se ovo, da se ne šlogiraš i ove psihičke probleme ti je nekad dao da bi se ti malo zaustavio u svojim ambicijama, u svojim preteranim željama. Tako da to da li je neko posednut, ne bih ja mogla precizno da kažem. Malo pre sam rekla svešteniku Andriji da smo mi imali priliku da vidimo gdje ovo imanu ženu, tu je sveštenik Pešić, kad smo bili na Kefaloniji, kod Gerasima Kefalonijskog davnih godina, pred 20. godina, i da smo tada ušli, da smo čuli na večernje, trebalo je prenoćimo, ujutru imamo ranu liturgiju, i da smo doživeli neke čudne krike koje nismo znali šta su i mislili smo da je to od nojeva, konkretno ja još neki, jer oni čuvaju nojeve, pa ne znam kako se one zvučavaju. Međutim, jednog trenutka posle te večernje službe s nama su bili sveštenici, monasi, jedna poklonička grupa, jedna žena je počela s jednim krikom da istrčava i da beži. Igumanija je zaustavila i rekla prevodiocu, Dejan Ristić je tad bio, prevodio je, pošto on završavao bogosloviju u Grčkoj, ona mi je rekla prevodi, a njoj vrati se. I onda je rekla da oni imaju podvig, odnosno blagoslov, da čuvaju đavo imane i da ta žena je Grkinja, 50. godina. Međutim, jednog trenutka mi čujemo određeni broj nas gde ona kaže na srpskom, pusti mi sveti Gerasima i vas 50. Mi smo to posle prepričavali kako Grkinja zna srpski, i da se to desilo. Da bi se nastavilo u toku noći da je ta žena imala čudne, neverovatne krike koji su uplašili pola onih koji su bili. Prvi put smo se susreli sa tim. Ujutru smo imali ranu liturgiju sa našim sveštenicima i duhovnicima da bi išli trajektom dalje. Nju su doveli na liturgiju. stavili joj jastuč, ona je bila mirna do evanđelja. Kako počeo se čita evanđelje, ponovno se javili krivci. Ono što je bilo interesantno, vozači koji dotle nisu bili na liturgijama, jer su se odmarali, su prvi u 4 ujutru ustali i došli zbog tih takvih jezivih zvukova koji su se čuli i prisustvovali liturgiji. To je igumanija tog manastira potvrdila da je ona đavo imana, da oni imaju podvik da čuvaju takve, da im se čitaju molitve, da kada će iz nje da se izađe nečastivi, to ona ne zna, ni duhovnici verovatno, ali da se to čitaju. A moj lični utisak je nešto drugo. Ja ne mogu da uzmem ulogu da procenim sve to, ovo smo videli, ovo nam je rečeno, ovo jeste bilo nešto evidentno. Nešto drugo što ja posmatram je da su ljudi duhovno zagađeni. Odnosno da atmosfera oko nas je duhovno zagađena. I to je na početku korone, kad je počela epidemija, kad smo svi bili malo zatečeni jednom velikom situacijom, jednom specifičnom psihološkom i socijalnom situacijom, veliki naši duhovnici i profesori su upravo taj termin upotrebili, jeste to duhovno zagađena atmosfera. Davno kad sam išla kod, da slušam vladiku Danila Budimskog, a mnogi znaju koliko smo svi trčali sa drugih fakulteta da ga čujemo i da nam ovo objašnjava, on je nama objašnjavao pojam neba i nebesa. Znate, kod nas nekako je to zapostavljen izraz nebesa. Šta su nebesa? Nebo. Nebo je nešto iznad. Ali nebesa su ono gde su duhovi podnebesija, tako zvani. U toj vertikali, koju sam malo pre rekla, da mi imamo uzrastanje duhovno ili nemamo, ali bi trebalo da imamo, gde je negde na vrhu vertikale Bog, tu negde mi sretnemo i nebesa i podnebesija. Skoro kad sam čitala jednog ruskog arhijepiskopa, on je rekao, pa sve naše misli, sve naše zlobe, pakosti, ljubomore, plakanje, požude, strasti, sve to, kaže, ide u nebo. I to bude jedan čađavi oblak koji se nadnosi nad nas. I mi smo pod uticajem toga, ko ne osjeća. Pa neko te podnebesne sile, kaže, ne osjeća bezosećajni čovjek ili čovjek koji je pod blagodatnom silom Boga zaštićen. Ali da bi bio zaštićen tom blagodatnom silom, mora da uloži napor. Kako? Pa ja susrećem dosta ljudi koji dođu pomoći. Pošalju ih iz određenih manastira. Ne zato što oni njima ne mogu da čitaju molitve, nego što oni ne primaju molitve. I kad dođe iz tog manastira određeni čovek, a svedok sam da imaju niz bogokulnih misli sad kad je počeo post, pa ja uču, pa šta će, pa kako će, pa imam bogokulne misli, pa ne mogu da spavam, pa ne mogu da živim, pa ne mogu da jedem. Onda kažem, dobro, aj sad da malo razgovaramo i o drugim stvarima. Jer postite, da. Pa kako postite? Pa samo petko. Pa zašto ne postite i sredom? Zašto ne postite po pravilima? Pa ne, ne mogu to da podnesem. Samo petko. Jer postite ceo post. Pa ajde da se pogodimo. Da li će meni da pomogne post, ako ja sad postim božićni post, da se izlečim, a posle ne moram da postim. A ako mi kažete da moram da postim celog života, pa ne znam da li to mogu da izdržim. I to onda liči na nešto, znate, kako mu pomoći molitvom ako on ne pristaje na žrtvu i na podvig. I kod ljudi koji nemaju takvih tegoba, ovde, raznim razgovorima, razgovor se ne dotiče samo koje ti simptomi te gobi imaš, nego niz pitanja koje se dotiču porodice, sredine, šta radi, kako radi. Imamo pravo da pitamo da li je religiozan ili nije, da li prihvata neko, šta mu je uteha, šta mu pomaže, da li ima neki specifičan način iskreno ili nema. Zapažam da je vera nekako, kako ja protumačim i kako sebi ja dozvolim. Pa mi je zapažanje da je ovde, u ovoj populaciji koju sad susrećem, zastupljeno samo postim petkom, sredom ne. Zašto ne treba? Ne mogu taj podvik. Zatim, da ne postoji, recimo, kandilo, ja to pitam, kao deo pravoslavlja. Pa kad palite kandilo? Pa da li, ne. Pa da li Božić vam gori kandilo u kući? Imate svetlo? Ne. Za Vaskrs? Ne. Pa kad vam, znate, to su sve neke dileme. Da li je moguće nekoga molitveno zastupati i krenuti to ako on sam ni jednu malu žrtvu neće da podnese. Tako da neka ta lečenja su bezuspešna i snaša i sa, da kažem, duhovne strane. U kom smislu? Da postoje simptomi koje mi apsolutno ne možemo da lečimo. Ja sam nemoćna pred ljudskim strahovima. A svi imaju strahove i velika populacija. I medicinski mnogo se objašnjava šta su strahovi. Postoji neka podela na neurotske i na duševne strahove. Neurotski kažu da postoje dva opšta straha. Strah od smrti i strah od ludila. I jedan i drugi bi ih ja prevela na crkveni jezik. Na duhovni jezik, na duševni. Strah od smrti je za neverujuće verovatno užas koji doživljavaš. Sve se završava time. Koji je smisao života? Radim, uspevam, postignem sve, onda ostarim i šta? Onda umre. Šta sam? Gde sam? Znači, realan. Strah od ludila isto. Izgubiti razum, izgubiti rasuđivanje i biti pod uticajem drugih. To je verovatno isto zastrašujuće. Ali, to je. Postoje neurotski, to su kao univerzalni strahovi u svim rasama, u svim ljudima, i postoje ovi drugi koji su psihotični, gde opet ljudi koji su duševni bolesnici doživljavaju taj strah. Tvrdim da nema leka na kome piše ovo je za strah. Ima za razne simptome, razne bolesti, za razna opuštanja, za spavanje, ali ne postoji lek na kome piše lek za strah. I mi smo često nemoćni pred strahovima ljudskim koji postoje. Ne može, nema leka. I onda ljudi doživljavaju strah, doživljavaju, ne znaju od čega ih je strah. A pri tome ne mogu da prihvate nikakvu veru, nikakvu molitvu, znemireni su. Strah me od novog leka, strah me je da izađem, strah me je da sretnem ljude, žive socijalno izolovani. I tu stvarno mislim da jedino može vera i poverenje, ta vertikala da im pomogne negde da nađu sebe. Tako je isto i sa depresijama. Postoje organske depresije, gde se sigurno poremeti nešto u organizmu. Postoje depresije gde je oštećena štitna žlezda, gde je srce, gde je infarkt srca. Postoje tu poremećaji raspoloženja. Ali postoje te depresije koje ne možete da objasnite. Ne postoje ni jedan uzrok da bi neko bio depresivan. Naši, da kažem, psihijatri, a slušala sam predavanje jednog psihijatra iz Svetske zdravstvene organizacije iz Komiteta za mentalno zdravlje, koji je rekao da postoje dva pojma koje su civilizacijske bolesti. Nisu autentične. To je rekao da je depresija. Da su obišli celu zemaljsku kuglu i da su našli da nijedno pleme primitivno nema izraz za depresija. Ima za tugu, a tuga nije depresija. Ti možeš biti tužan jer ti je srušio vetar kolibu. Možeš biti tužan jer ti je poglavica plemena preminuo ili ne znam šta se desilo. Ali depresija kao nepoznatog razloga, uzroka, je nešto što je civilizacijski nastalo. Zato što ljudi imaju savremene zahteve. U kom smislu? Pa to sam već govorila jednom, da ljudi su sada savremeni ljudi, ljudi komfora. Sve mora da mi bude komforno, sve mora da mi bude potaman. Sve mora da mi bude zgodno, da imam toplo, da imam izbor hrane, da imam zadovoljstvo, da me niko ne uvredi, da mogu da imam zabave, da imam interneta. Bez interneta ne znam kako ću da živim, ako nemam interneta, ako nemam dovoljno. I u tom nedostatku komfora, u tom suženju prostora da nemam dovoljno komfora, ljudi postanu ne nezadovoljni, nego traže nešto što ne ispunjava. Šta je konačno depresija? Pa to negde žeđ duše za nečim što je vera, poverenje, sretanje sa Bogom, ali to ne može se prepozna u tom komforu koji ljudi traže. Tako da negde depresija stvarno traži ne samo razgovor, ne samo psihoterapijski metod, ne samo medikament. Mislim da jako traži molitvu i da kad uputimo ljude na molitvu, kad uputimo na neko poverenje, kad uputimo na ljubav, da, što jedan naš profesor je napisao, psihoterapija i očajnički krik za ljubavlju, da im nedostaje ljubav, da ne umeju da daju ljubav, da je ljubav davanje, onda sretnemo da su tu ljudi nezadovoljni, depresivni, da ne mogu da prepoznaju taj prazan prostor u sebi. Oni to tako i karakterišu nekako. Sve je prazno u meni. A zašto je prazno kod vas? Šta to nedostaje tu? Koji je to element? Pa onda kaže, prejedam se. Pa kažem, dobro, zašto se prejedate? Emotivna glad. Nedostatak emocija. Šta trpate u sebi? Šta trpate? Trpate hranu, a opet niste zadovoljni. Pa je poznato da je taj odnos ubistava i samoubistva drugačiji u konforu, drugačiji u ratu. Najmanje ima samoubistava u ratu. Egzistencijalna opasnost, opstanak, elementarne stvari koje postoje. I konforna društva, društva sa visokim standardom, Švedska ili ostalo, veliki broj samoubistava. Zašto? Zato što nisu upoznali ljubav, što nisu upoznali autentične odnose i način davanja. Zato što previše su u konforu i standardu, opet su nezadovoljni. Zašto postoji toliko mladih ljudi koji u velikim konfornim društvima sa visokim standardom upotrebljavaju toliko droge i toliko ima samoubistava? Upravo zato što su to molitvene zajednice, nema više takvih molitvenih zajednica koje postoje. Jedne godine na jednom kongresu našem o rehabilitaciji pacijenata, bio je međunarodni, bili su ljudi iz raznih država, pojavi se i tekst Đakon Kurajev, đakon iz Moskve, koji je poznat, držat će neko predavanje o rehabilitaciji pacijenata. Sad mene zainteresuje šta će nama đakon da priča, psihijatrima, sve došli psihijatri iz Amerike, iz ovoga i onoga. I on je vrlo lepo pričao o uticaju sekti i misionarskom radu u Rusiji. Kako sekte pokušavaju da razbiju porodicu, da razbiju tradicionalni molitveni odnos, da odnos prema crkvi i sve ono što postoji, i da se to radi vrlo specifično, preko muzike, preko hrane, preko dece u školama, šta im se nudi i sve ostalo. Da postoji zakon, recimo, u nekim zemljama, severnim zemljama Evrope, gde u zakonu kaže, dužan si da vaspitaš svoje dete u veri svojih roditelja, praroditelja i tvojih.

destruktivna prema sebi i prva rečenica kad je ona došla rekla je, znate, za moji 27 godina, otac, majka, brat, ja nikad nismo zajedno ručali. Op, šta sad? Mi nikad zajedno nismo ručali, ona ne zna šta je zajednički obrok, ona ne zna šta je porodica, ona ne zna šta je vaskršnji ručak, šta je božićni ručak. Šta ja da joj pomognem? Kako da joj pomognem ako ona to ne zna, ako oni nemaju izgrađen odnos ručka? Ako ona ne zna šta je agape, trpeza, pa i u manastirima i u crkvama postoji nešto iza toga, se sedne, popriča se, popije se kafa ovdje u crkvi Svetog Đorđa, koliko njih je ovdje selo popilo kafu? Dobrodošli su svi, jel tako? Iza obične liturgije, nedeljne liturgije, ne govorimo o badnjem danu ili nečem drugom. Znači, ona za 27 godina ne zna, a majka je šalje kod mene i nezadovoljna što ja njoj ne mogu da pomognem, tuži me kod jednog duhovnika. Nisam htjela da joj pomognem. Da nisam htjela ćerku da izlečim od te destruktivnosti. Pa sam morala da kažem, izvolite, neka vam majka kaže kad su zajedno ručali i kad su zajedno imali obrok, ona, njen suprug i njena deca, da bih ja mogla da intervenišem, da se uhvatim za nešto. Ne znam zašto da se uhvatim, znate. Nemam elemenat šta da krenem, šta da njoj savjetujem, koji medikament da joj dam da ona ne bude destruktivna na jedan grub način prema sebi. To je nedostatak ljubavi. I to jeste onda što su rekli ovi, depresija i očajnički krik za ljubav. Jeste. Jer postoji jedna praznina. Nije to samo depresivno loše raspoloženje. Potpuno umem da razlikujem šta je depresivno raspoloženje kod čovjeka koji ima bolestnu štitnu žlezu, kod čovjeka koji ima infarkt srca je imao, normalno, da je zabrinut, da nije raspoložen, pa ne može da peva sad, zabrinut je, šta će prođe, kako će prođe bypass, kako će prođe koronografija. To, tu imamo mjesta da pomognemo. Ali kad nema ovog odnosa, kad je tu praznina u jednom socijalnom, porodičnom odnosu, kad ona nikad nije upoznala šta je agape, da tako navedem, onda smo mi bespomoćni. I smatram da tu ni jedan lek nekad ne pomogne. I onda to vidim, znate šta dolazi? Nije mi dobar lek, novi antidepresiv. Nije mi dobar, novi. Svaka 4 dana bi novi, magični štapić. Iako nešto prihvati, to bi bilo, mora magični, onda menjaju lekare, idu klinika nazad, vraćaju se nezadovoljni, a pri tome nikakve žrtve nema, nikakve pomaka da mi možemo da pomognemo. Moram da se vratim na ono što sam pričala, da li je ovo iman ili ne. Kod nas dolaze razni, pogotovo kad je to veliki grad, razni bolesnici, razne strukture ličnosti, razni unesrećeni. Postoji u opisima knjiga te test čaša vode, pa osveštena voda, pa da li onaj koji je od ovo iman. To mi ne upotrebljavamo, ali ja lično sam u svojoj ordinaciji imala ikonu Kazanske majke Božije, koja je bila 40 dana u oltaru jedne crkve, jednog manastira. I ta ovako vrlo lepa ikona Kazanske je stajala ovako desno. I sad pacijent dođe, sedne preko puta mene, i u toku razgovora vidimo ovako, baci malo pogled. Pa opet prođe, pa opet malo baci pogled. Jedna struktura tih pacijenata koji su stvarno bili bolesni i nesrećni i možda uznemireni. Kako lepo deluje ova ikona na mene. Kako smirujuće deluje. I to je onda predvorje da mogu da krenem nekim drugim savjetima, pričom i da mu pomognem i razgovorom i upućivanjem negde. I suprotno. Bilo je koji, mogu da operem ruke, možda, kresnojio sam se, mogu malo da popijem vode, ma nešto mi nije dobro, mogu da prekinem. Zaključci posle takvih je bilo da su to ljudi koji odlaze po brzo rešenje, kod raznih magijskih, da kažem, delatnika ili kod vračara, na obrede, i kad dođu pred ovu ikonu Majke Božije, uznemire se. Ne mogu da podnesu da je tu prisustvo. I to mi je bio neki putokaz da pričam da li idete tamo, gde idete, da ne možete tako da idete, da ih upućujem koliko mogu i što mogu. Jer to je jako zastupljeno u ovoj populaciji i da je to put ka brzim rješenjima, ka rješenjima koja se njima sviđaju. Bog nam znati sami često ne da sve što se

0: nama sviđa, da neki put to što nam nije dao ispadne na korist našu i da nije trebalo da dobijemo to. Međutim, ljudi željni takvih brzih rešenja po svojoj volji, po svojoj želji često odlaze i to je moj bio jednostavan test. Kad mi je tu ikona, ja vidim da li on ide gde ide i recimo prisutni su kod tih ljudi noćni strahovi, vrlo specifični noćni strahovi. I kad ja počnem pa to pa ovo, ne, ali ja noću ustanem pa to doživim pa to pa izbezumljeni noću, pa čekajte malo da pitam gde vi sve idete. Skoro mi je bio otac i sin. Taj sin jeste malo i bolestan, ali oni su ga oni usput rešili što pre da ga izleče, vodili negde. Kažu, pa jesmo u februaru smo negde išli. Čekajte što mi ne kažete da vidim poreklo tih njegovih strahova. Tako da mislim da je to bitno. Da je molitva potrebna pacijentima i da je stvarno to psihoterapija mostička pravoslavlju, slažem se, ali je potrebna još više lekarima, još više ljudima koji se bave psihijatrijom, da bi shvatili celovitost tog čoveka, da bi mu prišli, da bi ga doživjeli kao ljudsko biće, da bi doživjeli šta je ljubav, šta je ličnost, da bi ga poštovali, da bi imali odnos prema njemu, mislim da i odnos prema bolestima i šta mogu da leče, šta ne mogu da leče, mislim da prevashodno lekar, psihijatar i psihoterapeut mora da bude molitven i da bude čovjek u crkvi. Evo, tu bi se negdje završilo. Možda bi za kraj pročitala jedan citat, odnosno izjavu patrijarha Pavla, samo moment, kratka je. Kaže, svaki dan posmatrajte kao mali život, ne pridajte značaja sitnicama. Ko je šta rekao za vas, za drugoga, toga je uvijek bilo. Uvredi li vas neko, neka je, njemu neka je na čast. Prevari li vas neko, izda, razočara, neka je Bogom prosto. Idemo dalje, život je dragocen, da bi se bavili bezvrednim stvarima. Nemojte se zameriti roditeljima, deci, braći, sestrama, komšijama. Svi smo ljudi, svi grešimo. Nemojte da vas sutra boli kad izgubite tu osobu. I shvatite da ar placa, trošna kuća, loša reč, uvreda i kleveta ne pokrivaju cenu bola za osobom koju ste zbog istog toga izgubili. Ne dajte da vas smrt uveri u to. Volite i poštujte čoveka dok je živ. Srcem oprostite, ranu zacelite, a dušu umirite. Potrebna je samo volja. Verujte, čovjek i vaša savest nemaju cenu. Ispravite stvari na vreme, patrijarh Pavle.
1: Poštovani slušaoci, imali ste prilike da čujete predavanje koje je u okviru ciklusa pod nazivom Pravoslavlje i medicina 22. decembra u Parohijskom domu Saborne crkve Svetog Đorđa u Kruševcu održala neuropsihijatar Dragana Mraković. Ona je govorila na temu molitva kao psihoterapeutski medikament. Hvala na pažnji.
2: U glas viknu gospoda Rišćanska.
3: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
2: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.